West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ție?
1: Cu acest super hit al solistei americane Kim Carlsberg, Davis Ice, hitul anului 1981, piesa și înregistrarea anului Grammy în acel an pentru această piesă, închidem împreună în Timișoara, în debutul ei, această săptămână lucrătoare. Sunt Ștefan Grigorescu, bună dimineața, Timișoara! 18 grade în termometre, vor fi 32 astăzi, cu posibile ploi spre seară târziu. 13 grade mâine în zori și 10 grade mai puțin mâine. 22 e maxima prognozată pentru mâine. Brian Adams, Vanessa Williams, Zucchero, Simon și Garfunkel, Lara Fabian, Joe Cocker, Elton John, One Direction, Hoverphonic, Roy Orbison. E ofertă muzicală a primei ore a întâlnirii de astăzi până la orele 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio. Romfilatelia și Poșta Română anunță introducerea în circulație începând de joi a emisiunii Festivalul Baloanelor cu Aer Cald Aerostate. Emisiunea are în componență două mărci poștale cu valori nominale de 11 lei și 16 lei, o coliță dantelată cu valoare nominală de 32 de lei și un plic prima zi. Pe cele două mărci poștale ale emisiunii sunt prezentate momente din edițiile anterioare ale Festivalului Baloanelor cu Aer Cald. Pe colița emisiunii este redat aerostatul Mihai Bravu, care pe 9 iunie 1874 a realizat primul zbor cu pasageri deasupra Bucureștiului. Balonul a fost construit la Paris și transportat în România cu ajutorul comerciantului Vilmon. La bord s-a aflat ziaristul Grigore Ventura și însuși Vilmon. Balonul s-a ridicat din grădina Mitropoliei și a plutit peste oraș, aterizând la circa 45 de km distanță. Zborul a durat aproape o oră și a marcat începuturile aviației românești, precizează sursa citată. În perioada 25-27 septembrie în acest an, la Câmpul Cetății, în județul Mureș, se va desfășura cea de-a 20-a ediție a Festivalului Baloanelor cu Aer Cald, eveniment organizat de Asociația Sportivă Nyarat Balloon Sky Team. Manifestarea reunește pasionații aeronauticii, echipaje și public dornic să descopere universul spectaculos al zborului cu balonul. Emisiunea filatelică transpune în universul miniatural al mărcii poștale frumusețea și spectaculozitatea acestor aparate de zbor. Prin imagini sugestive, emisiunea evocă atmosfera festivalului și aduce un omagiu tradiției aeronautice, spiritului de aventură și pasiunii pentru zbor. Emisiunea e disponibilă de joi, 10 septembrie, în rețelele magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online. Bernadette Socea avansează în sferturile de finală la WTT Champions Macau 2026 după victorie în set decisiv. Bernadette Socea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Macau din acest an la tenis de masă, după victorie spectaculoasă obținută în 5 seturi în fața Sofiei Polcanova din Austria, partenera sa de dublu. Bernadette Socea s-a impus cu 3-2, 11-3, 11-7, 10-12, 8-11, 11-8 și continuă parcursul WTT Championship Macau. În sferturi, sportiva din România o va întâlni pe principala favorita competiției, japoneza Miwa Harimoto. Bernadette Socea și Sofia Polcanova formează una dintre cele mai de succes echipe perechi de dublu feminin din tenisul de masă. Ele au un palmares, un titlu european în 2022, o medalie de argint europeană în 2024, iar anul trecut au devenit vicecampioane mondiale. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă tuturor!

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.

0: împreună în Timișoara la 7:22, răspăim presa
1: West
0: locală.
1: City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: Orașul stațiune Buzia își introduce cu începere de sâmbătă 12 septembrie transportul gratuit pentru locuitorii celor trei localități componente ale unității sale administrative. Centrul urban Buzia și satele aparținătoare Silagiu și Bacova, informează Renașterea Bănățeană. Astfel, cetățenii acestor localități se vor putea deplasa între fiecare dintre localitățile menționate, precum și între acestea și gara Buzia și într-un program care a fost corelat cu mersul trenurilor. De asemenea, grație achiziționării prin PNRR a uneia dintre microbuzele, serviciul local de transport direct de către comuna învecinată Nitschidorf va fi asigurat și transportul pe ruta Nitschidorf-Buzia. Stațiunea Buzia și Nitschidorf reunesc cumulat peste 9.000 de locuitori. Salonul industriei ușoare revine la Timișoara cu prima ediție din toamna acestui an, informează Gazeta din Vest. În perioada 16-20 septembrie 2026, Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș găzduiește prima ediție de toamnă din acest an a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit deja o destinație apreciată de timișoreni pentru oferta variată de produse de calitate prezentate direct de producători și comercianți din întreaga țară. Pe parcursul celor 5 zile, peste 50 de firme vor aduce în fața publicului colecții actuale și oferte atractive pentru sezonul de toamnă. Vizitatorii vor putea alege dintr-o gamă diversificată de articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii, tricotaje, lenjerie intimă, încălțăminte, produse din piele și blană, accesorii cosmetice și produse naturiste, parfumuri, bijuterii din aur și argint, gablonțuri, precum și obiecte handmade create de artizani și creatori talentați. Oferta este completată de târgul de produse tradiționale, unde producătorii locali și artizanii îi vor întâmpina pe vizitatori cu preparate autentice și specialități românești, dulciuri de casă, miere și produse apicole, preparate din carne, delicatese tradiționale și alte bunătăți pregătite cu grijă după rețete consacrate. Programul de vizitare de miercuri până sâmbătă 10:20, duminică 10:18. Intrarea este liberă.

0: Euronews. În total, 934 de persoane au ridicat mâna în același timp și au făcut celebrul salut Vulcan, gestul asociat personajului Spock, interpretat de Leonard Nimoy. Participanții au trebuit să mențină poziția timp de un minut pentru ca tentativa să fie validată. Recordul a fost confirmat de Guinness World Records, iar certificatul oficial a fost înmânat reprezentanților Science Museum. Salutul Vulcan presupune ridicarea mâinii cu palma orientată înainte, în timp ce degetele mijlociu și inelar sunt despărțite, formând o configurație specifică. Gestul a apărut în 67, episodul Amok Time, și asociat cu celebra formulă Live Longer and Prosper, trăiește mult și prosperă. Recordul a fost stabilit în cadrul manifestărilor dedicate celor 6 decenii de Star Trek. Printre participanți s-a aflat și actorul Martin Quinn, care îl interpretează pe inginerul șef Montgomery Scotty Scott în Star Trek Strange New Worlds. Recordul vine în ultimele zile ale expoziției Star Trek Warp Trail de la Science Museum. Acesta include recuzită și costume din serialele și filmele Star Trek și prezintă legătura dintre imaginația science fiction a francizei și inovațiile științifice reale. Expoziția poate fi vizitată până duminică, 13 septembrie. Scumpirile din ultimii ani se văd tot mai clar în bugetele pentru mâncare, iar cumpărăturile care altădată păreau obișnuite pot ajunge acum la câteva sute de lei. O discuție pornită pe Reddit arată diferențe uriașe între bugetele românilor, dar și câteva metode simple prin care aceștia încearcă să țină încă cheltuielile sub control, informează Playtech. Răspunsurile arată cât de diferite pot fi bugetele. Un cuplu spune că face cumpărăturile duminică și cheltuie între 150 și 300 de lei pentru săptămâna următoare, ajungând la maximum aproximativ 1000 de lei lunar. Secretul e planificarea. Duminică sunt pregătite unul sau două feluri care ajung cel puțin două zile, miercurea e rezervată mâncării vegetariene, joi se gătește ceva rapid, iar vinerea se consumă ce a rămas prin frigider. Alți participanți indică însă sume de 1700-2000 de lei pentru doi adulți care gătesc aproape exclusiv acasă, în timp ce unele cupluri spun că ajung la aproximativ 3.000 sau chiar 3.600 de lei lunar. În cazul unei familii cu doi copii și doi adulți și un copil, un utilizator estimează cheltuiala la aproximativ 4.000 de lei. Spune că în ciuda cumpărăturilor în cantități mai mari, este greu să coboare sub 3.500 de lei. Dulciurile, înghețata și snacks-urile sunt printre produsele despre care recunoaște că ar putea fi eliminate pentru a reduce bugetul. Prima regulă pentru economisire este și una dintre cele mai simple. Cumpărăturile ar trebui făcute pornind de la un meniu pentru următoarele zile, nu invers. O altă metodă este stabilirea unei zile în care se consumă ce a rămas în frigider. Alimentele deja cumpărate sunt astfel folosite înainte de expira, iar o masă nouă nu ar trebui pregătită de la zero. O soluție simplă este și compararea prețului pe kilogram sau litru, nu doar a prețului afișat pe ambalaj. Ambalajul mai mare nu înseamnă automat că produsul este mai ieftin. În final, cele mai mari economii nu vin neapărat din renunțare la alimentele preferate, ci din reducerea risipei, planificarea meselor, limitarea comenzilor și a prânzurilor cumpărate și evitarea vizitelor la supermarket fără listă. Leul s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2537, un dolar american la 4,5164, o liră sterlină la 6,1178 și un franc elvețian la 5,5707.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu

0: creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 11 septembrie 1816 venea pe nume Carl Zeiss, inginer mecanic german, creatorul instrumentului optic. În 1853, pentru prima dată, se utilizează telegraful electric. David Herbert Richard Lawrence, poet eseist englez, vedea lumina zilei în 1885. Mântul doamnei Shatterley, femei îndrăgostite, printre cele mai cunoscute lucrări ale lui. În 1944 avea loc ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișan și Banata. În 89, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din Redige, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în Redige. George W. Bush Senior anunța existența noii ordini mondiale în 1991, într-o zi de vineri, 11 septembrie 2001, peste 3.000 de oameni își pierd viața în atacurile teroriste de pe 11 septembrie din acel an din America. Atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington DC au fost distruse în turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington, cea de poștești și de Departamentul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
9: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Toamna aduce două evenimente de tradiție la Muzeul Satului Bănățean Timișoara. Târgul Meșterilor Populari, ediția 26-a, Spaisul Bănățean și Simpozionul Internațional Cultura Tradițională în Context Muzeal, ajunsă la cea de-a 11-a ediție, informează Renașterea Bănățeană. Universul rural din Banat și alte regiuni ale țării se configurează la Muzeul Satului Bănățean Timișoara într-un format aparte, îndrăgit și așteptat de iubitorii satelor românești, în cadrul evenimentului deja tradițional Târgul Meșterilor Popular și Spaisul Bănățean. Timp de două zile, în perioada 19-20 septembrie, între 10-19, vizitatorii vor avea ocazia să se întâlnească cu meșteri populari și artizani locali, să participe la ateliere și să descopere produse tradiționale și artizanale. Evenimentul va cuprinde atât expoziții cu vânzare, cât și activități interactive menite să ofere vizitatorilor întâlnirea directă cu această formă a patrimoniului cultural și ocazia de a descoperi tainele meșteșugurilor tradiționale românești. Ediția din acest an pune accent mai mare pe meșteșugarii și producătorii din Banat, din dorința de a pune în lumină patrimoniul regional și de a încuraja participanții să-și continue munca în domeniile lor. Evenimentul cuprinde trei categorii de participanți: meșteri populari, meșteșugari și artizani locali, iar producătorii locali vor descoperi o gamă variată de produse locale artizanale. Până în prezent și-au confirmat prezența la Târgul Timișorean oaspeți din Banat, Moldova, Maramureș, Oltenia și Ardeal. Publicul va avea acces la târg în baza biletului de intrare în muzeu, iar participarea la ateliere și activități este gratuită. Cel de-al doilea eveniment tradițional organizat în această lună la Muzeul Satului Bănățean e Simpozionul Internațional Cultura Tradițională în Context Muzeal, ajuns la cea de 11-a ediție, se va desfășura în perioada 18-20 septembrie. Evenimentul reunește cercetători, etnologi, conservatori și alți specialiști din România, Republica Serbia și Ungaria. Printre instituțiile reprezentate se numără Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Complexul Muzeal Arad, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara. Lucrările acestei ediții vor aborda teme precum cercetarea tradițiilor și obiceiurilor populare, conservarea și restaurarea artefactelor culturale, precum și modalitățile de promovare și valorificare a patrimoniului în contextul actual. Totodată, întâlnirea oferă cadrul ideal pentru schimb de experiență între specialiști și pentru conturarea unor viitoare colaborări și proiecte culturale. One Direction cu Story of My Life, până la știrile prezentate de Iulian Casian la Fix. Vorfonic, Mad About You, în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8? Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Blocul Național Sindical cere înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația din sectorul energiei electrice și gazelor naturale. Sindicaliștii vor ca parlamentarii să verifice capacitatea actuală și viitoare de producție, modul de formare a prețurilor și impactul acestora asupra consumatorilor, precum și măsurile de protecție pentru consumatorii vulnerabili și IMM-uri. BNS solicită și verificarea respectării legislației privind dreptul de preemțiune pentru gazele naturale din Marea Neagră, dar și a modului în care este asigurată securitatea aprovizionării cu gaze pentru iarna următoare. Ministerul Afacerilor Externe avertizează pe cei care călătoresc în Serbia că începând de luni 14 septembrie de la ora 0, transportatorii de marfă din această țară vor protesta la toate punctele de frontieră cu Uniunea Europeană. Protestul este anunțat pe durată nedeterminată, iar circulația vehiculelor de transport marfă va fi blocată. Mai recomandă evitarea zonelor de frontieră, reprogramarea călătoriilor sau folosirea unor rute alternative. Cei care tranzitează Serbia sunt sfătuiți să se informeze constant despre traficul rutier, să respecte indicațiile autorităților și să aibă suficiente rezerve de combustibil, apă și alimente. Compania hidroelectrică va majora prețul energiei electrice pentru clienții casnici. Începând cu luna viitoare, prețul energiei active crește de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, reprezentând o majorare de peste 14% a acestei componente. Pentru consumatori, impactul final pe factură va fi o creștere de aproximativ 7% în funcție de distribuitor. Noua măsură se aplică imediat clienților noi, dar și celor existenți în momentul în care contractele actuale expiră. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii gratuite cu trenul la clasa a doua pe orice rută internă, precum și de abonamente lunare gratuite. Biletele pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației care conține CNP-ul, ori a unei adeverințe școlare. Pentru călătoria la clasa a întâi sau în vagoane de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și rezervarea. Până la 30 septembrie sunt acceptate documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar 2026-2027. 64% dintre români consideră că partidele politice ar trebui să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă acest lucru presupune compromisuri. Datele apar într-un sondaj INSCOP realizat în perioada 1-7 septembrie. Pe de altă parte, aproape 27% dintre cei chestionați cred că partidele ar trebui să evite compromisurile importante, chiar dacă formarea noului guvern durează mai mult. În privința prelungirii interimatului guvernamental, 52% dintre români se așteaptă la efecte negative, în timp ce 28% nu anticipează schimbări semnificative. Doar 14% consideră că situația ar putea avea consecințe pozitive. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

ascultat și pe Roy Orbison în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi cu I Drove All Night. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până la 11, 18 grade în termometre la această oră, 32 peste zi. Doar 22 mâine cu 13 grade în zori și cu ceva ploi în această seară târziu. Nick Kershaw, Shakin' Stevens, The Course, Barbara Streisand cu Celine Dion, James Bay, Black, Timbaland cu One Republic, Backstreet Boys, Deep Purple, Ed Sheeran. Ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Planeta Mercur s-ar putea micșora mai repede decât se așteptau oamenii de știință. Oamenii de știință de la Institutul de Cercetări Spațiale al Centrului Aerospațial German au raportat joi că micșorarea planetei Mercur ar putea fi cu 30% mai mare decât se credea anterior. Planeta pierde în diametru până la 23 de kilometri, un lucru semnificativ pentru această planetă mică, cu un diametru de abia 4.900 de kilometri. Vestea vine la o săptămână după ce două nave spațiale europene și japoneze și-au abandonat platforma de croazieră și-au avansat spre Mercur, care se micșorează datorită răcirii interne. Micșorarea ar putea fi chiar mai mare decât estimează echipa sa, pe baza măsurătorilor efectuate de sonda spațială Messenger la NASA în anii 2010. Doar o altă sondă spațială a vizitat vreodată Mercur, Mariner 10, a NASA în anii 70. Cea mai mică planetă din sistemul nostru solar s-a micșorat de la formarea sa acum 4,5 miliarde de ani. Nucleul său, fierbinte de fier, se răcește, se contractă odată cu mantaua și scoarța, strângând suprafața ca o centură pentru a se potrivi noului său sine mult mai subțire.

în UEFA Champions League. Aseară Bayern München și debutanta Como și Manchester United au revenit în competiție după pauză de 2 ani. Au obținut victorii categorice. Fenerbahce AS Roma a fost egal 1-1. La fel, același scor s-a înregistrat și în PSV cu Shakhtar. Bayern cu Bodo Glimt 5-0, Como cu Leipzig 4-1, Manchester United cu Sabah 4-0, Slavia Praga Lens 2-3. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe bulevardul Vasile Pârvan, la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, în Nărău la Smithfield și la Casnici, în Dumbrăvița pe parțial pe Alexandru Macedon, în Moșnița Nouă pe străzile Ogorului Grânelor Carului, în Albina parțial pe Boștinarilor, în zona cartier Armonia parțial pe străzile Napoli și Verona, total în Teremia Mare, parțial în Comloșu Mare, în Orțișoara la numărul 611, în Teremia Mică, total în Odrag, pe străzile Padeș, Cornet, Splaiul Nucilor, Liniștii, Bratului, Bratoane și Școlii.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Lucrările la pasajul Slavici-Polonă din Timișoara avansează. Constructorul intervine în această perioadă la rampele de acces și la structurile care vor traversa infrastructura feroviară. Lucrările pentru extinderea și consolidarea drumurilor de pe rampe sunt realizate în proporție de aproximativ 80%, iar forarea pentru structurile de susținere ale celor două pasaje peste calea ferată a ajuns la 75%. Investiția prevede lărgirea pasajului și asigurarea circulației pe câte două benzi pe sens între strada Ovidiu Cotru și zona Freidorf-Calea Șagului. Lucrările au început în iunie și au o valoare de peste 49 de milioane de lei fără TVA, bani de la bugetul local al Timișoarei. Cel mai mare studiu pe baterii vii arată că ce mașini îmbătrânesc cel mai bine. Mercedes, Hyundai și BMW domină clasamentul. Una dintre cele mai mari temeri ale cumpărătorului unei mașini electrice second-hand este bateria. Cât autonomia a pierdut, cât mai poate rezista și dacă prețul aparent bun ascunde un acumulator care va necesita investiții serioase, sunt întrebări inevitabile. Analiza include 20 dintre cele mai populare modele electrice și urmărește starea de sănătate a bateriei până la 150.000 de kilometri. Rezultatul este surprinzător inclusiv pentru cei care asociază automat Tesla cu bateriile cele mai durabile. Mercedes-Benz, EQA, Hyundai Ioniq 5 și BMW i4 ocupă primele trei poziții. La pragul de 150.000 de kilometri, Mercedes-Benz are un SOH median de 94%. Hyundai Ioniq 5 ajunge la 93,8%, iar BMW i4 la 93,6%. Hyundai Kona EV ocupă locul 4 cu 93%, iar Volvo XC40 Recharge completează primele 5 poziții cu 92,8%. Rezultatele sunt importante deoarece un SOH de 94% înseamnă simplificat că bateria mai păstrează 94% din capacitatea utilizabilă inițială. În realitate, autonomia este influențată și de temperatura, anvelope, software și stilul de condus. La coada clasamentului apar Renault Zoe cu 87,3%, Mini Cooper SE cu 87,1% și Nissan Leaf ZT1 cu 86,7%.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
4: Inima ta merită

0: nutriție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88.

0: În 52, pe 11 septembrie, acum 74 de ani, Hermet Ertegun, turcul, începea înregistrările cu noi soliști, printre ei un tânăr de 21 de ani, Ray Charles, la Atlantic Records, pe West 56th Street in New York City. Ertegun i-a răscumpărat contractul de la Swing Time pentru 2500 de dolari la valoarea banilor de atunci. În 53, polițiști au fost chemați să despartă o mulțime de adolescenți turbulenți după ce a fost prezentat filmul Rock Through the Clock la Cinema Trocadero din Londra. În ziua următoare, The Times a publicat o scrisoare unui cititor care spunea că ritmul hipnotic și gesturile sălbatice au un efect nebunesc asupra unui grup de vârstă iubitor de ritm, iar rezultatul impactului asupra celor tineri este pierderea controlului de sine. Filmul a fost rapid interzis în mai multe orașe din Anglia. În 62, după ce George Martin a insistat că muzicianul de studio, tovarășul Andy White, ar trebui înlocuit cu Ringo Starr, Beatles s-au întors în studioul EMI la Londra pentru o nouă încercare de a înregistra primul single, Love Me Do. Singlul a fost lansat pe 5 octombrie, pe care figurează o versiune Love Me Do cu Ringo la tobe, dar pe album Please Please Me include o versiune cu Andy White la tobe. În 64, London Evening News dezvăluia că un băiat de 16 ani de la Eton College, prezentat ca Laurie Yardman, a fost evident pentru toți că e un foarte bun imitator al lui Mick Jagger. Laurie arăta ca Mick Jagger și părea să-i cunoască fiecare gest și publicul de la Greenwich Town Hall a fost încântat până când câștigătorul s-a dovedit a fi fratele mai mic al lui Mick, Chris Jagger. În 65, Beatles și începea o nouă săptămână de dominație în Billboard cu albumul Help, al șaselea lor album de number one. În 67 începeau filmările pentru Magical Mystery Tour al trupei The Beatles. Fără niciun scenariu, nicio idee foarte clară despre exact ceea ce urma să fie realizat, nici măcar o direcție clară despre locul unde trebuia să meargă autobuzul. Autobuzul Magic Mystery Tour a pornit spre West Country, în Anglia, oprindu-se peste noapte la Teignmouth Devon, unde au fost întâmpinați de sute de fani Beatles la hotelul lor. În 70, Keith Elston de la New Musical Express îl intervieva pe Jimi Hendrix în Anglia. Interviul avea să fie ultimul din viața lui Hendrix, care se stingea 7 zile mai târziu. Pe durata interviului, Hendrix a vorbit despre noile lui proiecte muzicale, avea planificate colaborări cu Miles Davis și Paul McCartney. 71, Ronnie Osmond începea 3 săptămâni de dominație în Billboard cu Go Away Little Girl. E singurul artist solo american care a ajuns în fruntea topului. Piesa a fost number one și pentru Steve Lawrence în 63. În 71, filmul animat Jackson 5 avea premieră la ABC în Statele Unite ale Americii. Pe 11 septembrie 73, el amicul Bruce Springsteen lansează al doilea album, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Cu 52 de ani în urmă, pe 12 septembrie în 74, postul de radio WROV-AM din Roanoke, Virginia, începea să difuzeze piesa Blackwater de pe albumul The Doobie Brothers în onoare unui afluent local cu același nume. Reacția răsunătoare a ascultătorilor va determina lansarea ei pe single două luni mai târziu, iar în martie 75 piesa avea să devină un hit de number one. Casey and the Sunshine Band dominau topul Billboard cu Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. În 76 era al treilea hit de number one al lor la americani, în loc 22 în insulă. În 77, David Bowie înregistra o apariție specială în show-ul Bing Crosby's Merry All Christmas TV, cântând în duet cu Crosby, Peace on Earth, Little Drummer Boy. Piesa avea să ajungă pe 3 în insulă, 5 ani mai târziu, în 82. An în care Chicago, pe 11 septembrie, începea două săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Hard to Say I'm Sorry. Era al doilea lor hit de number one în insulă, din filmul Summer Lovers, hit de rock 4 și în Marea Britanie. În 82, John Cougar Mellencamp devenea singurul artist masculin care a avut două single-uri în top 10 și în același timp un album de number one, Jack and Diane. Era pe 4, Hard So Good, era pe 8 și albumul American Fool era în fruntea topului Billboard, prima din cele 9 săptămâni. 11 septembrie în 82, Valley Girl al lui Frank Zappa atinge locul 32 în Billboard Hot 100, cea mai înaltă poziție atinsă de vreo piesă a lui. E singurul lui hit de top 40 care a fost lansat de pe cele 60 de albume lansate în timpul vieții. În 87, membru fondator de Wailers, Peter Tosh, era împușcat mortal în casa lui din Kingston, Jamaica, de ucigași armați.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Între 12 și 20 septembrie, Regata Bega revine la Timișoara cu o săptămână de navigație, povești de pe apă și activități dedicate generațiilor tinere. Aproape 20 de embarcațiuni vor parcurge Bega din Serbia până la Timișoara, unde navigatorii vor rămâne timp de o săptămână. Momentul central are loc sâmbătă 19 septembrie, atunci când Filarmonica, Banatul, Timișoara și Blazaj se întâlnesc într-un concert pe apă în Portul Cultural Timișoara. Dirijorul concertului este Radu Zaharia, orchestrațiile fiind realizate de Gabriel Alma și informează Gazeta din Vest. Regata Bega ajunge în 2026 la cea de-a patra ediție și continuă povestea începută în 2023, odată cu redeschiderea frontierei pe apă dintre România și Serbia pentru embarcațiuni de agrement după aproape 7 decenii. Din acel moment, sosirea navigatorilor sârbi la Timișoara a devenit demonstrația foarte concretă că Bega poate funcționa din nou ca drum între comunitățile celor două țări și că Timișoara poate fi o destinație unită de restul Europei pe apă. Regata Bega a fost construită tocmai în jurul acestei legături și al ideii de Bega ca infrastructură culturală, ecologică și de mobilitate. În acest an, 20 de embarcațiuni vor veni din Serbia până la Timișoara și echipajele lor vor petrece aici o săptămână. Sosirea lor deschide pe 13 septembrie, cea mai intensă perioadă din programul Ecluse pe Bega din 2026. Hărțile vechi ies din colecție. Programul cu public începe luni, 14 septembrie, de la ora 17:30 la Villa Mall, cu Orașul născut din ape, o prezentare și un tur ghidat susținute de arhitectul Andrei Kindriș din partea echipei Ecluse pe Bega. Navigația se va învăța la bord, marți, 15 septembrie, de la ora 17. Programul se mută direct pe apă. Saga pe Bega e un atelier de navigație cu Dan Eftimie, cunoscut drept Piratul de pe Bega, organizat la bordul embarcațiunii Saga 1948. Două seri despre Bega chiar în fosta clădire Regata, pe 16 și 17 septembrie, de la ora 17:30. Departamentul de Hidrotehnică al Universității Politehnică Timișoara găzduiește conferința pe Bega. Timp de două seri, 10 specialiști din România și Serbia vor pune în discuție istoria, biodiversitatea, peisajul cultural, hidrotehnica, identitatea urbană și navigația pe Bega. Regata se încheie alături de cei mici, duminică 20 septembrie de la ora 10. Programul continuă cu Paselier numărul 4, alături de Alexandra Recășan. E penultima întâlnire din seria de activități prin care cei mici sunt invitați să descopere Bega, malurile și viețile din jurul apei prin explorare și lucru direct. Toate activitățile cu public din programul Regata Bega sunt gratuite. Pentru întâlnirile cu număr limitat de participanți este necesară înscrierea prealabilă, detalii fiind disponibile pe canalele Ecluse pe Bega și pe pagina calendarului programului luma.com/ecluse2026. Everything is coming up roses. Black. Pe finalul primei jumătăți întâlniri de astăzi cu Timbaland și One Republic intrăm în cea de-a doua. Împreună în Timișoara până la 11.

în Timișoara, am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Am ascultat și pe Backstreet Boys cu All I Have To Give, Deep Purple, Ed Sheeran, Amy Winehouse, Wakefield, Robin Back, Foreigner, Train, Tony Braxton, Justin Bieber, Bonnie M. cu Sunny. E ofertă muzicală până la ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la Vice City Radio. Danemarca vrea să interzică telefoanele mobile în școli. Asta după scăderea rezultatelor la testele PISA. Guvernul danez propune interzicerea totală a telefonelor mobile în școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor, în contextul scăderii rezultatelor elevilor la testele PISA. Danemarca a obținut 478 de puncte. Elevii români au obținut 413, sub media europeană de 482. Iar premierul Mette Frederiksen consideră că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor ar putea contribui la declinul performanțelor școlare. Arina Sabalenka s-a calificat în finala US Open după ce a trecut cu 7-5-6-2 de Jessica Pegula. În finală se va întâlni cu Elena Rybakina, care va deveni după US Open noul lider mondial WTA. Cele două jucători aflate într-o formă excelentă se vor întâlni sâmbătă pentru trofeul ultimului turneu de Grand Slam al anului. Liderul mondial a trecut de americanca Jessica Pegula în două seturi 7-5-6-2. Sabalenka a încheiat partidul cu 29 de lovituri câștigătoare și 7 ași. Victoria o trimite pe Sabalenka în a patra finală consecutivă la US Open și în a opta finală consecutivă de Grand Slam, pe hard, o performanță remarcabilă în era Open. Pegula, care o învinsese în această vară la Berlin, a recunoscut superioritatea adversarei, iar Elena Rybakina a revenit după ce a pierdut primul set și a învins-o pe Coco Gauff cu 3-6-6-4-6-4. Americanca a controlat începutul partidei, însă jucătoarea din Kazakhstan și-a ridicat nivelul și a decis meciul în setul al treilea, când a obținut break-ul pentru 5-3. Finala va opune două dintre cele mai puternice jucătoare ale circuitului. Sabalenka urmărește un nou titlu major, în timp ce Rybakina va încerca să cucerească al treilea trofeu de Grand Slam al carierei. O zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor!

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15 pe Bulevardul Constantin Brâncovianu, strada Banatu și Mircea cel Bătrân în Timișoara, dar și în Giarmata, Giarmata Vii, Charlottenburg, bază și nou, în Lugoș pe Splaiul Morilor. Se fac acolo și lucrări de remediere a unor avarii la rețelele de distribuție. Se oprește apa și în cartierul Micro 4 din Lugoș, în Remedia Mare până la orele 15, datorită lucrărilor de spălare a rețelele de distribuție. Presiunea apei va fi scăzută.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamiclinic.ro. Ole!
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

În 87, pe 11 septembrie, Peter Gabriel ștergea și curăța masa de la MTV Music Awards, luând premiul pentru cel mai bun videoclip, cel mai bun videoclip al unui artist, cel mai bun concept video, cele mai bune efecte speciale și 5 alte premii pentru Slasherman. În acea zi, în 87, It's Over cu Live 42 devenea primul CD video single care era pus în vânzare în Marea Britanie. Conținea 20 de minute de muzică și 5 minute de video, care au rămas nevăzute pentru că CD video playerele nu erau puse în vânzare. În 88, Michael Jackson apărea pe hipodromul Racecourse în Liverpool, în Anglia, în al său Bad World Tour. Peste 3000 de fani au fost tratați de serviciul de ambulanță St. John pentru că au leșinat, iar în isteria generată, mulți au fost striviți de mulțimea de 125.000 de fani. Concertul cu cea mai largă audiență din cele 123 de concerte susținute în turneul mondial. În 93, Mariah chiar începea 8 săptămâni de dominație în topul Billboard cu Dream Lover. În aceea zi, al patrulea album al ei, Music Box, devenea number one în insulă. În 96, acum 30 de ani, Noel Gallagher părăsea restul trupei Oasis la jumătatea unui turneu american, în urma unei certe cu fratele său Liam, într-un hotel din Charlotte, Carolina de Nord. Noel s-a întors cu avionul la Londra, a doua zi. Pe 11 septembrie în 2000, Hugh Lewis and Gwyneth Paltrow lansează un duet al piesei Cruising, după un hit al lui Smokey Robinson. Singurul ajunge number one în Billboard Adult Contemporary. Timp de o săptămână și apare în filmul Duets din 2000, în care cei doi dețin rolurile principale. În 2001, mergând pentru a lucra în New York ca ilustrator de cărți de benzi desenate, Gerard Way a asistat la atacurile din 11 septembrie asupra World Trade Center. Evenimentele zilei l-au inspirat să formeze o trupă care a devenit My Chemical Romance, Way devenind solistul lor vocal. În 2004, textierul american Fred Ebb se stingea de un atac de cord la casa lui din Chicago. El a coscris New York, New York și Chicago și a lucrat cu Liza Minnelli. În 2006, un studiu efectuat de Universitatea din Leicester a constatat că mai mult de un sfert dintre fanii muzicii clasice au încercat cannabis. Cercetătorii încearcă să afle legăturile dintre gusturile muzicale ale oamenilor și stilul lor de viață. Studiul din Regatul Unit a arătat de asemenea că cei care sunt iubitori de blues, cel mai probabil că au primit o pedeapsă în trafic. Fanii hip-hopului și ai muzicii de dans aveau mai multe șanse de a avea multipli parteneri sexuali și au dovedit a fi cei mai mari consumatori de droguri dintre cei chestionați. Mai mult de 2500 de persoane au fost intervievate pentru studiu, care a fost publicat în revista științifică Psihologia Muzicii. În 2014, compozitorul, solistul, managerul și producătorul american Bob Crew se stinge la 83 de ani. A scris câteva hituri de top 10 pentru Four Seasons, inclusiv Big Girls Don't Cry, Work Like a Man, Ragdoll. A avut hituri înregistrate de Leslie Gore, Michael Jackson, Bobby Darin, Roberta Flack, Bob Bryson, Patti LaBelle, Barry Manilow și mulți alții. În 2015, Uptown Funk cu Mark Ronson devenea al cincelea cel mai bine vândut single în istoria Marii Britanii, peste 2 milioane de copii vândute în insulă, depășind piesa de top, Man of Kintyre și Girls' School, al lui Paul McCartney și al trupei Wings din 77. În 2018, prima înregistrare audio în studio, în care apare vocea lui David Bowie, respinsă de o casă de discuri și descoperită într-un coș de pâine, a fost vândută la licitație în Marea Britanie contra sumei de record de aproape 40.000 de lire sterline. Înregistrarea demo, datând din 63, conținea vocea lui Bowie, David Johnson, pe numele lui real, de pe când acesta avea 16 ani și activa în prima sa trupă, The Conrads. Formația a fost respinsă de casa de discuri Decca, iar înregistrarea pe care Bowie interpretează piesa I Never Dreamed nu a fost lansată niciodată. Bowie a părăsit formația după câteva luni, 6 luni, ani mai târziu, cariera sa a fost lansată odată cu Space Oddity. Înregistrarea a fost cumpărată în cadrul unei licitații desfășurate în Newton to Wheelers, din comitatul Merseyside, din nord-vestul Angliei, de către un colecționar din străinătate pentru 39.360 de lire sterline, deși fusese inițial estimate la doar 10.000 de lire sterline.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2.

0: cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Ciao Cine Club prezintă trilogia de început a marelui regizor austriac Michael Haneke, informează Ziua de Vest. Primele trei filme de cinema ale marelui artist, regizor austriac, Michael Haneke, incluse în așa numită trilogia Glațiaciunii emoționale, vor putea fi văzute între 25 și 27 septembrie la Cinema Studio din Timișoara în cadrul unei retrospective organizate în parteneriat de Ceau Cinema, Ambasada Austriei și Forul Cultural Austriac din București. Al șaptelea continent, videoul lui Benny. Primul e din 89, al doilea din 92 și 71 de fragmente dintr-o cronologie a hazardului din 94 vor fi prezentate în versiuni restaurate și vor fi urmate de discuții cu publicul. Intitulată Cinema Provocator, retrospectiva face parte din Ceau Cine Club, un proiect de programe lunare de filme organizate de Ceau Cinema în afara festivalului și din serie de evenimente Zilele Culturii Austriece la Timișoara. Biletele pot fi găsite pe site-ul Ceau Cinema, precum și pe site-ul și la caseria cinematografelor din Timișoara.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
8: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
7: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
8: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
7: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Un Break My Heart cu Toni Braxton până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Justin Bieber, Love Yourself, un debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11 sunt Stelian Vigurescu, zi excelent, audiție perfectă tuturor.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Societatea de Transport Public Timișoara continuă programul de pregătire a personalului în domeniul conduitei preventive și siguranței rutiere. Cea de-a doua sesiune de instruire cu tema conducere preventivă și managementul riscului în transportul public urban are loc pe 12 septembrie la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Programul urmărește prevenirea incidentelor rutiere, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea serviciilor de transport public. La instruire participă șoferi și vadmani ai STPT, cursanții ai școlii de formare profesională, instructori și dispeceri. Participanții vor analiza factorii de risc, studii de caz și situații întâlnite în traficul urban. Sesiunea se încheie cu o dezbatere și o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicate consolidării unei conduite preventive și responsabile în trafic. Universitatea Politehnică Timișoara dezvoltă noi forme de sprijin pentru studenții cu dizabilități. În această toamnă, UPT organizează o serie de ateliere dedicate incluziunii, adresate cadrelor didactice, personalului nedidactic și celor implicați în consilierea studenților. Primul atelier a avut loc miercuri, iar discuțiile s-au concentrat pe identificarea nevoilor studenților și pe soluțiile prin care aceștia pot fi sprijiniți să participe pe deplin la viața universitară. Următoarea întâlnire este programată miercuri 16 septembrie de la ora 14 la polivalenta Bibliotecii UPT. Atelierul este destinat personalului nedidactic și va aborda accesul la serviciile și spațiile universității, utilizarea tehnologiilor și modalitățile de comunicare adaptate. Seria de evenimente va continua în octombrie și noiembrie cu teme dedicate adaptării procesului educațional, consilierii și relaționării cu studenții cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Fondurile bugetare alocate în acest an programului național de investiții Anghel Salini au fost epuizate, anunță Ministerul Dezvoltării. În aceste condiții, de astăzi este suspendată depunerea solicitărilor de transfer. Cererea de fonduri va putea fi reluată în cazul unei suplimentări a bugetului în acest an. Pentru investițiile aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările din fonduri proprii sau din alte surse legal constituite. Ministerul recomandă evitarea acumulării de arierate și, dacă este necesar, sistarea temporară a lucrărilor. Instituțiile publice se pot înscrie începând de astăzi în două programe finanțate din Fondul pentru Modernizare pentru instalarea de sisteme de producere a energiei regenerabile și unității de stocare. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Cel mai mare buget de 500 de milioane de euro este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Un al doilea program în valoare de 150 de milioane de euro finanțează baterii pentru instituții care au deja sisteme de producere a energiei regenerabile. Cererile pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. SCM USV Timișoara dispută sâmbătă la Cluj-Napoca ultimul meci din sezonul regulat al Ligii de Rugby. Alvioleții întâlnesc CSU LB Cluj-Napoca de la ora 11 într-o partidă în care antrenorii au decis să manajeze mai mulți jucători de bază. Timișorenii sunt lideri înaintea etapei a 14-a cu 41 de puncte la egalitate cu Dinamo București. Formația din capitală joacă vineri cu Rapid și poate influența configurația finală a clasamentului. Indiferent de rezultatele acestei etape, SCM USV Timișoara va disputa semifinalele finala pe teren propriu pe 18 septembrie de la ora 3 după amiază. Adversara va fi stabilită la finalul rundei și poate fi Rapid București, Steaua sau CSM Știința Baia Mare. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: împreună în Timișoara.
1: Radio.
0: Până la 11.
1: Timișoara, 88,8 FM.
0: Ne vor încânta Bonnie M, Ronan Keating, Yusuf Islam, Paul McCartney, Smokey, Prince, Mika, Wanda Shepard, Crowded House, Ornella Banioni, Westlife, Scorpio. Sunt Stelian Grigorescu, împreună încă o oră. O zi excelentă, audiție perfectă.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,4

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Polițiștii români au anunțat sancționarea orașului Baia Mare. Motivul e incredibil. Edilii au construit o pistă de biciclete fără acordul polițiștilor. Sancțiunea constă în 21 de puncte de amendă. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 5 luni 486 de sancțiuni șoferilor care au parcat neregulamentar pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, părinților cu copii sau au blocat accesul ambulanțelor. Valoarea totală a amenzilor ajunge la aproape 370.000 de lei. 148 de conducători auto au fost sancționați pentru ocuparea locurilor destinate persoanelor vulnerabile. Alți 338 au primit amenzi după ce au oprit sau staționat în apropierea marilor spitale din Timișoara, îngreunând circulația ambulanțelor. Poliția locală avertizează că în astfel de situații, mașinile pot fi chiar și ridicate. Șoferii care ocupă locurile destinate încărcării mașinilor electrice, fără ca vehiculul să se afle efectiv la încărcat, ar putea primi amenzi de peste 1.000 de lei și 3 puncte de penalizare. Un proiect de lege a fost adoptat tacit de Senat, urmează să fie dezbătut și votat decisiv de Camera Deputaților. Potrivit documentului, amenda pentru staționarea pe aceste locuri ar putea ajunge la 1.081 de lei. Regula se va aplica atât mașinilor cu motor pe combustie, cât și vehiculelor electrice sau hibride plug-in, în care ocupă locul fără să fie conectate la o stație de încărcare. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Campioni, cai putere, adrenalină!
4: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
3: Eveniment finanțat de municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile.

E timpul să-i cunoaștem pe principalii aniversați acestei zile din lumea muzicii. Acum 83 de ani venea pe lume Mickey Hart în Brooklyn, New York, percuționist muzicolog american, bine cunoscut ca fiind tobarul, unul din cei doi tobari ai trupei rock Grateful Dead. În 91 Hart a produs albumul Planet Drum, care a rămas number one în Billboard World Music 26 de săptămâni și a luat primul Grammy pentru cea mai bună muzică a lumii. În acea zi, acum 83 de ani, venea pe lume chitaristul, solistul american Jack Kelly, bine cunoscut ca solistul din Kingsman, pe acel lui. Kelly s-a stins în aprilie 2015, 80 de ani, face Denis Stufano, liderul vocal al trupei The Buckinghams, se născu la Chicago. În 47 venea pe lume un alt percuționist, Richard Jagger, a lucrat cu Paul McCartney, cu Crosby, Stills, Nash & Young, Pointer Sisters, Ringo Starr, stins în august 2000. În 48 venea pe lume John Martin, Ian David McGeehy, pe numele lui adevărat, solist, compozitor, chitarist, a lăsat un album solidar în 73, s-a stins pe 30 ianuarie 2009 în Irlanda la 60 de ani. E considerat unul dintre cei mai plini de suflet și inovator compozitor ai generației sale. A fost citat ca o influență de artiști la fel de variați precum U2, Portishead și chiar Eric Clapton. 73 de ani pentru chitaristul din Styx, Tommy Shaw. Tobarul John Moss din Culture Club face 69. Moby, producător și vocalist, Richard Hall, pe numele lui adevărat, face 61. Richard Ashcroft din trupa The Verve face 55 de ani. Johnny Buckland, chitaristul din Coldplay, face 49 de ani. Lada Chris, alias Chris Bridges, face 49 de ani. 45 de ani pentru Charles Kelly din Lady Antebellum, membru fondator, solist compozitor american.

0: România va găzdui titlul de capitală europeană a culturii în 2034. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, anunța Comisia Europeană. România are o experiență apreciabilă în domeniul. Sibiu a purtat titlul în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a dus mai departe în 2023 alături de Veszprém și Elef Sima. Ambele experiențe au arătat ce poate lăsa în urmă un astfel de proiect. Infrastructură culturală, rețele europene, proiecte noi și oameni care au învățat să construiască programe culturale la scară europeană. Pentru 2034, nou cadru propus de Comisia Europeană schimbă perspectivele asupra titlului. Candidatura va deveni mai simplă, criteriile se reduc de la 6 la 4 seturi, iar orașele vor putea forma mai ușor candidaturi comune, inclusiv transfrontaliere. Tinerii și societatea civilă vor avea de asemenea un rol mai important. Final de întâlnire cu Crowded House, Ornella Vanoni și Westlife. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție în weekend. Vă aștept la alte întâlniri matinale, pline de culoare și de relaxare, în Casa Soarelui Răsare, începând cu orele 8. La revedere! Pe mâine!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: de ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

pe cei de la Scorpions, i-am ascultat cu When You Came Into My Life din 1996 la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Pink cu Nate Ruess, Bee Gees și Chris Rea, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Right from the

Night Fever de la Bee Gees din 1978 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că tranzacțiile imobiliare blocate de atacul cibernetic de la cadastru au revenit la normal, dar portalul care permite obținerea online a unui extras CF de informare de către persoanele fizice este în continuare indisponibil. Potrivit președintelui Camerei Notarilor Publici Timișoara, Eduard Lambert, aceste documente pot fi obținute direct de la ghișeul Oficiului de Cadastru sau prin intermediul notarilor. Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, Artur Ursu, a declarat că aglomerația la ghișee este mult mai mică decât înainte de lansarea aplicației care permite obținerea online a extraselor pentru informare.

0: studiezi și dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică, Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Orașul evoluează în fiecare zi. STPT vorbește despre prezentul care ne duce mai departe. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Dacă vă doriți o escapadă de neuitat la sfârșit de săptămână, vă anunțăm că mâine, 12 septembrie, ridicăm ancora pentru ultima croazieră pe Bega spre Serbia din acest an. Este ultimul weekend din 2026 în care mai puteți naviga peste graniță, iar vestea cea mai importantă este că mai avem doar câteva locuri libere. Aventura noastră spre Serbia este concepută pentru toate preferințele. Puteți alege varianta de o zi, plecăm sâmbătă dimineața la ora 7 și revenim în Timișoara în cursul aceleiași zile, sau varianta de un weekend complet. Plecăm sâmbătă la ora 10 și rămânem peste noapte în Serbia. Acolo ne cazăm la o pensiune, ne bucurăm de o cină tradițională cu muzică live de tamburaș, plimbări pe malul Begăi, iar duminică ne întoarcem relaxați spre casă. Biletul de transport dus-întors este 200 de lei de persoană, iar cazarea pentru cei care rămân peste noapte este 250 de lei de persoană, iar prețul include cazare, mic dejun și programul artistic. Deoarece locurile sunt limitate, vă așteptăm astăzi. Biletele se pot achiziționa de la sediul central STPT de pe Bulevardul Dâmbovița, numărul 67, sau direct de la stația de Vaporetto, Catedrala Metropolitană. Vă rugăm să aveți actul de identitate la dumneavoastră pentru întocmirea listelor de pasageri. Toate detaliile le găsiți și în postările noastre. De asemenea, vă puteți înscrie rapid și online, accesând formularul disponibil pe pagina noastră de Facebook sau puteți cere informații la numerele de telefon postate pentru eveniment. Nu ratați această ultimă ocazie din an! Până vinerea viitoare, Societatea de Transport Public Timișoara vă dorește un weekend minunat și călătorii plăcute.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Timișoara nu stă pe loc, STPT înseamnă mobilitate sustenabilă.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Eros Ramazzotti, Foco nel Foco, din 2000, pe frecvența West City Radio. €1,3 milioane de lei plătite de fosta conducere a STPT sub forma unor drepturi salariale e suma pe care trebuie să o recupereze societatea pentru ca demersul să poată fi făcut. Conducerea STPT are nevoie de împuternicirea Consiliului Local Timișoara în calitate de principal acționar al societății. Viceprimarul Ruben Lațcău susține că sumele ar fi fost acordate unor angajați fără temei legal și că responsabilitatea ar aparține persoanelor care au decis și avizat plățile. Proiectul privind recuperarea prejudiciului va fi supus votului în următoarea ședință a Consiliului Local Timișoara.

Timp de 7 zile, 15 tineri împărțiți în 3 echipe vor lucra la concepte de scurtmetraje și vor experimenta tehnici clasice de animație, dar și instrumente de inteligență artificială precum Midjourney și Runway. Atelierul AnimaDoc 4 se desfășoară în perioada 6-13 octombrie și include, pe lângă exercițiile practice, sesiuni dedicate alfabetizării media și utilizării responsabile a tehnologiilor AI. Laboratoarele AnimaDoc 4 vor avea loc la Plan Zero Makerspace din Timișoara. Programul combină sesiunile teoretice cu proiecții, studii de caz și exerciții practice de storytelling vizual, animație stop motion și producție de scurtmetraj. Rezultatele laboratorului vor fi prezentate ulterior în cadrul unor studii de caz, sesiuni publice și tururi ghidate. Obiectele realizate în timpul atelierului, precum păpuși, decoruri și accesorii de scenografie, vor putea fi folosite ulterior ca materiale didactice.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Frank Sinatra, New York, New York, din 79 la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că astăzi, 11 septembrie și pe 13 septembrie, între orele 0 și 23 și 59 de minute, vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. Mai avertizează că în acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Primăria Timișoara își adaptează procedurile la noul cod urbanistic intrat în vigoare la finalul lunii august. Legea simplifică autorizarea unor lucrări, însă prevede sancțiuni mai mari pentru construcțiile ilegale. Amenajări precum unele intervenții la fațade, compartimentări sau închiderea balcoanelor pot fi realizate în condițiile legii printr-o procedură simplificată pe baza unei notificări. În schimb, amenzile pentru construcții fără autorizație sau realizate cu încălcarea autorizației pot ajunge până la 1 milion de lei. Proprietarii unor construcții fără acte pot solicita regularizarea acestora până pe 25 august 2027, dacă sunt respectate condițiile legale. Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Filmele vor fi proiectate la Cinema Studio, Cinema Victoria și pentru prima dată la Cinema Johnny din Freidorf. Ediția din acest an cu tema La Limit aduce documentare premiată despre drepturile muncii, implicarea socială, solidaritate și problemele comunității. Majoritatea proiecțiilor vor fi urmate de discuții cu regizori, reprezentanții ai ONG-urilor și experți. Festivalul include și programe educaționale pentru liceeni, precum și întâlniri cu tineri realizatori de film documentar. Biletele sunt disponibile online și la cinematografe. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest au ajuns la aproape 20% la 4 luni de la emiterea ordinului de începere. DRDP Timișoara anunță că pe șantier se lucrează la terasamente, structuri și podețe. Peste 75% dintre piloții din beton au fost deja executați, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare. În cazul podețelor, fundațiile sunt realizate în proporție de aproape 90%, iar montarea elementelor prefabricate a depășit 50%. Varianta de ocolire Timișoara Vest este ultima bucată lipsă din centura orașului, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 24 de luni. Salonul Industriei Ușoare revine la Timișoara în perioada 16-20 septembrie. Prima ediție de toamnă din acest an este organizată la Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Peste 50 de firme din țară vor expune articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse din piele și blană, accesorii cosmetice, parfumuri, bijuterii și obiecte handmade. Evenimentul este completat de târgul de produse tradiționale, unde vizitatorii vor găsi produse locale preparate din carne, miere, dulciuri de casă și alte specialități românești. Salonul poate fi vizitat de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 20, iar duminică până la ora 6 seara. Intrarea va fi liberă. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Lady Antebellum, Need You Now, din 2009, la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Christians, ABBA și Sixpence, Non The Richer sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: 2015 de la ABBA i-am ascultat cu Waterloo din 1974 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că turiștii care aleg litoralul românesc în septembrie plătesc în medie 82 de euro pe noapte, cu 21% mai puțin decât luna trecută, în timp ce valoarea medie a unei rezervări de aproximativ 227 de euro e cu 31% mai redusă, arată o analiză întocmită de o agenție de turism online. Valoarea medie a unei rezervări e de aproximativ 227 de euro față de aproximativ 331 în august. Tariful mediu ajunge în septembrie la aproape 82 de euro pe noapte, costul mediu e de 35 de euro de persoană pe noapte, iar durata medie a sejurului este de 3 nopți, arată analiza citată. Bugetele diferă mult în funcție de destinație și de durata sejurului, astfel în Tuzla, 2 mai, Costinești și Constanța, valoarea medie a întregii rezervări este cuprinsă între 127 și 149 de euro. În stațiuni precum Eforie Nord, Năvodari, Mangalia și Mamaia, media e de aproximativ 205-211 euro pe rezervare. La polul superior, media ajunge la 310 euro în Olimp, 324 în Cap Aurora și 363 de euro în Jupiter. În luna septembrie, peste 74% dintre rezervări sunt pentru una până la 3 nopți, o pondere apropiată de cea din iunie. Sejururile de 4 până la 7 nopți reprezintă până la 25% din total, iar cele de cel puțin 8 nopți doar 0,5 puncte procentuale. Rezervările analizate acoperă atât stațiunile mari, cât și destinațiile mai mici de pe litoral, precum Mamaia, Năvodari, Eforie, Costinești, Neptun și Olimp, se mai arată în comunicat.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Lucrările la pasajul Slavici-Polonă din Timișoara avansează. Constructorul intervine în această perioadă la rampele de acces și la structurile care vor traversa infrastructura feroviară. Lucrările pentru extinderea și consolidarea drumurilor de pe rampe sunt realizate în proporție de aproximativ 80%, iar forarea pentru structurile de susținere ale celor două pasaje peste calea ferată a ajuns la 75%. Investiția prevede lărgirea pasajului și asigurarea circulației pe câte două benzi pe sens între strada Ovidiu Cotruș și zona Freidorf, Calea Șagului. Lucrările au început în luna iunie și au o valoare de peste 49 de milioane de lei fără TVA, bani de la bugetul local. Și Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că astăzi și pe 13 septembrie între orele 0 și 24 vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. Ministerul Afacerilor Externe avertizează în acest context că va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Stevie Wonder, Isn't She Lovely, din 1976. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

Kids, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Aventura Quando Volverás din 2000 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este călduroasă, local caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat. Cerul este variabil cu înnorări temporare, iar spre seară și în cursul nopții local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, mai ales în timpul averselor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 33 și 36 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Mâine vremea se va răci accentuat, cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ploua local, apoi precipitațiile vor deveni izolate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale și temporare, cu rafale de 40 până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 29 de grade Celsius.

0: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Faith No More i-am ascultat cu Ize din 1992 la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, One Direction, Toto și Jason Mraz sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. We'll be right back.

0: Jason Mraz, I'm Yours, din 2008, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că la solicitarea SDM, Comisia de Circulație a avizat restricționarea temporară a circulației în sensul giratoriu de pe calea Buziașului, în zona intersecției cu strada Matei Milou și a accesului către Conti. Așadar, pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic, traficul va fi mutat temporar pe contrasens în funcție de direcția de deplasare. În această noapte, traficul pe sensul de intrare în Timișoara dinspre Moșnița Nouă către piața Gheorghe Domășneanu va fi deviat pe contrasens. Restricțiile vor fi instituite între orele 19 și 8 dimineața. Și în perioada 12-14 septembrie, pe timpul nopții, traficul pe sensul de ieșire din Timișoara dinspre piața Gheorghe Domășneanu către Moșnița Nouă va fi deviat pe contrasens în intervalul 21-8 dimineața. Șoferii sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnalizările rutiere temporare din zona.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți.
4: Detalii la 0256-212-212.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
9: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Lucrările de modernizare a drumului județean 707 între Vața de Jos și limita cu județul Arad avansează într-un ritm susținut. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara, stadiul fizic al investiției a ajuns la peste 30% la aproximativ 6 luni de la deschiderea oficială a șantierului. Pe șantier sunt executate lucrări complexe de la ziduri de sprijin și lărgirea carosabilului până la reparații la poduri și podețe și intervenții dificile în versant. Pe anumite tronsoane a fost deja turnat un nou strat de asfalt. Investiția are o valoare totală de peste 203 milioane de lei cu TVA și este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin programul Regional Vest 2021-2027. Constructorul are la dispoziție 2 ani de la deschiderea șantierului pentru finalizarea lucrărilor.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Tony Braxton, He Wasn't Man Enough, din 2000, pe frecvența West City Radio. Instituțiile publice din România nu sunt protejate, deși se cheltuie sume uriașe pentru mentenanță și securitate cibernetică, astfel că peste 100 de instituții se pot afla oricând în situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate a fost blocată timp de aproape o lună în urma unui atac cibernetic. Despre asta vorbim astăzi la Cyber Raid. Concluzia aceasta a rezultat în urma a aproape 3 ore de audieri în ședința comună a comisiilor de IT din Senat și Camera Deputaților. Din declarațiile reprezentanților ANCPI a reieșit că atacul a fost depistat după circa 86 de ore, lucru cu atât mai inacceptabil cu cât instituția derulează contracte de 10 de milioane de euro pentru securitate cibernetică și mentenanță. În cursul anului trecut, Centrul Național Cyber Int a trimis 223 de notificări în acest sens. La rândul său, doar în cursul anului prezent, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a trimis către 2400 de instituții publice de nivel național notificări în care au fost semnalate peste 40.000 de vulnerabilități. Audierile din comisiile IT reunite au scos la iveală faptul că reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României au mințit atunci când au susținut în luna martie că aplicația Etera a fost migrată în cloudul guvernamental. De asemenea, a reieșit faptul că ANCPI a primit mai multe notificări cu privire la vulnerabilitățile existente în sistemele sale, inclusiv una de la Centrul Național Cyber Int din cadrul SRI încă din anul 2021. Cu toate acestea, agenția nu a luat măsurile necesare pentru a preîntâmpina un atac cibernetic, iar efectele s-au văzut 6 ani mai târziu. Suntem tot mai aproape de finalul emisiunii de astăzi și tot mai aproape de weekend. Roxette, Sleeping in My Car din 94, ascultăm chiar acum. Rămâneți alături de mine pe frecvența.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
7: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Neil Sedaka, O'Carroll din 1959, am ascultat la 13 și 49 de minute. Darling, I love you. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Aeronavele Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută până pe 14 septembrie zboruri de antrenament la înălțimi și în regim supersonic pe întregul teritoriu al țării. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Zborurile se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și de reducerea impactului fonic asupra populației, transmit Forțele Aeriene Române într-un comunicat. Zi liberă pentru elevii și profesorii din județul Timiș pe 15 septembrie. Unitățile de învățământ din județ nu își vor desfășura activitatea în această zi în baza unei decizii a Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Data de 15 septembrie coincide cu sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, considerat ocrotitorul Banatului. Moaștele Sfântului se află la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Măsura nu este una singulară și în alte județe din țară au fost stabilite zile libere pentru elevi și cadre didactice cu ocazia sărbătorilor dedicate unor sfinți considerați protectorii locali. Aquatim anunță că luni 14 septembrie, între orele 9 și 15, se va întrerupe furnizarea apei în Dracșina pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă, iar între orele 9 și 17 se va întrerupe în Bogdan, Sintar, Altringen, Charlottenburg și Comeat pentru lucrări de mentenanță la stația de tratare apei din Bogdan. Rugăm consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pentru perioada anunțată, transmite societatea. Un punct temporar de trecere a frontierei va fi deschis la Uivar pe traseul de bicicletă de-a lungul canalului Bega. Inițiativa aparține Consiliului Județean Timiș și autorităților române și sârbe. În septembrie, punctul va fi deschis în zilele de 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 și 27, între orele 8 și 20. În 11, 12, 13, 18, 19 și 20 septembrie, frontiera va putea fi trecută și pe apă. Punctul va fi deschis și în 24 și 25 octombrie. Pentru trecerea frontierei este necesar un act de călătorie valabil, carte de identitate sau pașaport. Copiii trebuie să aibă și documentele prevăzute de lege pentru ieșirea din țară. Timișoranii sunt invitați să redescopere cartierul Elisabetin la pas prin parcuri și locuri cu povești mai puțin cunoscute. Duminică, 13 septembrie, între orele 18 și 20, Asociația Turism Alternativ organizează o nouă ediție a evenimentului Turist Latin Acasă prin proiectul Timișoara Free Tours. Turul va porni din Piața Crucii și va continua prin parcul din Piața Bisericii și parcul Carmen Silva, urmând să se încheie în Piața Plevnei. Participanții vor afla povești despre istoria Elisabetinului, transformările orașului și legătura dintre spațiile verzi, arhitectură și comunitate. Evenimentul este gratuit și face parte din seria Turul Parcurilor dedicată descoperirii Timișoarei dintr-o perspectivă diferită. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsi tuturor la West Side Story. Vă invit să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Vorbim astăzi despre filme, povești, întâlniri și despre unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice care ajung din nou la Timișoara. Festivalul Internațional de Film Transilvania, sau pe scurt TIFF, revine în oraș pentru al treilea an în orașul nostru între 17 și 20 septembrie, cu 4 zile dedicate iubitorilor de cinema. Avem filme premiate la festivaluri internaționale, premiere naționale, întâlniri cu cineaști, cineconcerte, expoziții, masterclass-uri și evenimente dedicate copiilor, toate fac parte dintr-un program care transformă Timișoara pentru câteva zile într-un adevărat oraș al filmului. Iar deschiderea are loc la Cinema Timiș cu filmul 3 zile în septembrie, în regia lui Tudor Giurgiu. Vom discuta mai multe despre acest film și despre cum au trecut cei 15 ani de când există Festivalul Internațional de Film Transilvania. Toate detaliile despre ediția aceasta TIFF Timișoara ni le aduce invitata noastră din studio, Diana Caducenco, este specialist comunicare și o salut pe această cale. Bine ai venit, Diana!
2: Bine te-am găsit, mă bucur să fiu aici.
1: Mă bucur să povestim, iată, din nou despre TIFF la Timișoara. Spuneam că e a treia ediție mare care se întâmplă aici. De joi într-o săptămână, am putea să zicem, între 17 și 20 septembrie. Ce înseamnă, de fapt, faptul că festivalul a devenit deja un reper pentru cinefilii din oraș?
2: Da, de fapt, asta este și intenția festivalului, pentru că este a treia ediție anul acesta. Încercăm la TIFF să îl împământăm cumva și să devină o referință cinematografică în Timișoara, dar nu numai, și să devină un festival care devine ca un reper pentru toți cinefilii din oraș.
1: Tu ești și reprezentant al cinematografelor din Timișoara și se întâmplă deja foarte multe lucruri. Vorbeam noi și înainte să intrăm în emisie că toamna este cumva sezonul festivalurilor de film la Timișoara și vom avea toate motivele să ajungem în cinematografele din oraș, fie că e vorba de Timiș, de Victoria, de Studio sau de Cinema Johnny. Dar acum, iată, vorbim despre TIFF și dacă este să ne uităm, este un program foarte bogat acolo. Eu am așa adus în discuție doar câteva dintre highlight-urile ediției. Este ceva diferit în această ediție față de primele două de la Timișoara?
2: Păi este un program foarte mare anul acesta și vin și multe noutăți, câteva secțiuni care sunt aceleași cum a fost și anul trecut, dar și câteva noutăți. De exemplu, avem pe lângă premiera 3 zile în septembrie de la deschidere, o să avem și alte câteva avantpremiere românești în prezența echipelor. De exemplu, vom avea premiera filmului Dus întors alături de regizor Cristian Bota și actrița Dana Rogoz. Sau o altă avantpremieră pe care eu chiar o aștept este Nu e locul tău aici, care de curând a câștigat premiul mare la Locarno, Leopardul de Aur. Și la fel va fi în prezența celor doi actori din film, Adrian Vâncică și Teodor Butenescu. Deci mi se par niște discuții super de neratat. După care vom avea și un highlight de la Cannes. Practic este o selecție de filme care au fost premiate la Cannes și care se pot vedea în avantpremieră. Ele urmează să se lanseze în cinematografe la finalul acestui an, la începutul anului viitor, dar acum este o ocazie unică de a le vedea într-o avantpremieră în festival. Și acolo, de exemplu, vom avea filme precum Minotaurul de Andrei Zviagintsev, care a câștigat și Grand Prix la Cannes, sau Patria cu Sandra Hüller, care a câștigat premiul pentru cea mai bună regie, sau Lașul, care a fost distins cu premiul pentru cel mai bun actor. De fapt, doi dintre actori au luat premiul. Deci, cumva, este chiar o selecție impresionantă de filme anul acesta.
1: Filme premiate, actori și regizori premiați la TIFF Timișoara. Și aminteam spațiile cinematografelor reabilitate din oraș, Cinema Timiș, Cinema Studio sau Grădina de Vară Capitol, care nu ține de administrația voastră, însă este un alt spațiu în care ne-am obișnuit să ne întâlnim cu filme. Este și de data aceasta un loc în care ne invitați la proiecții și avem, desigur, o a patra locație la Faber, unde se întâmplă evenimente conexe. Cum s-a gândit această distribuție a evenimentelor și a filmelor pe toate aceste spații?
2: Practic, anul acesta ne dorim nu doar să... Ne dorim, de fapt, să ieșim un pic din cinematografe și să antrenăm tot orașul în festival, astfel că, într-adevăr, avem și câteva proiecții în aer liber, la grădina de vară Capitol, care vor fi cu intrare gratuită, dar și TIFF Talks, care au fost și anul trecut. Anul acesta sunt la Faber și sunt 3 masterclass-uri care sunt dedicate atât profesioniștilor din industrie, actori, regizori, directori de imagine, cât și oamenilor doar curioși să vadă cum se întâmplă industria cinematografică, studenți sau cei care vor să intre în industrie. Îl vom avea pe Mihai Kirilov, care va ține un talk despre curatorierea de film. Vom avea pe Alexandru Dorobanțu, care a făcut imaginea la filmul 3 zile în septembrie, care este foarte interesant că este un film aproape în întregime făcut într-un singur cadru și, de fapt, discuția lui Alexandru Dorobanțu va fi despre aceasta, va porni despre această tehnică de imagine și va continua mai departe. Și al treilea talk este cu Dominica Cârciumaru, care va vorbi despre casting, despre actorie, despre cum să-ți faci un self-tape. Deci sunt chiar trei paliere foarte interesante și pe diferite domenii. Și mai țin să menționez o altă locație în care va avea loc festivalul. Este Art Encounters, pentru că vom avea acest an, în acest an avem o noutate, avem o colaborare cu ei și în care prezentăm Artist Stories. Practic, la Cinema Studio vom avea trei proiecții ale unor documentare și filme despre Picasso și despre Leonora Carrington, doi artiști suprarealiști, iar la Art Encounters vom avea o dezbatere, pornind de la cei doi, despre acest joc suprarealist.
3: Așadar, un documentar despre Picasso, dacă tot ne pregătim să îl primim în vizită la Timișoara, la Art Encounters, în curând. Și m-aș întoarce puțin la deschiderea festivalului. Spuneam că are loc o avantpremieră aici, 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu. Este o proiecție exact în deschiderea festivalului, joia viitoare, în 17 septembrie, de la ora 19, la Cinema Timiș. Și ne vom întâlni acolo și cu Tudor Giurgiu, care este și directorul festivalului TIFF.
2: Exact, dar nu doar cu el. Vor fi prezenți și actorii din film, Emilia Popescu, Andreea Vasile, dar și directorul de imagine Alexandru Dorobanțu. Deci vor fi mai mulți membri din echipă cu care vom putea discuta și mai avem o surpriză. Înainte de proiecția filmului, vom avea o mică proiecție a unei părți dintr-un documentar care se realizează acum despre Nadia Comăneci. Se numește Nadia și este acum în work in progress și vom avea un fragment în exclusivitate prezentat chiar la deschiderea TIFF.
3: Un viitor film regizat de Tudor Giurgiu, în care putem să aflăm mai multe despre Nadia, dacă nu știm deja. Avem parte, iată, de proiecții, dar de fiecare dată suntem invitați și la discuții pentru a afla mai multe despre film, despre cum a fost realizat, despre procesul de muncă din spate al actorilor. De fiecare dată sunt prezenți aici și membrii a echipei diferitelor filme, ceea ce este foarte important și diferențiază puțin, sau cum să zic, îi dă valoare festivalului, nu? Pentru că faptul că avem parte de această interacțiune. Dacă ar fi așa să prezentăm pe scurt, pentru cine nu știe, despre ce e vorba în 3 zile în septembrie?
2: Este, de fapt, un film care se duce un pic din direcția pe care are de obicei regizorul Tudor Giurgiu în filmele lui. Este o comedie, dar o comedie neagră, cumva. Începe prin... ajung de nuntă și o vedem pe Mireasă, care află niște noutăți mai puțin plăcute și fuge de la propria nuntă. Iar ce se întâmplă este că tot filmul are o aventură prin Eforie Sud și acolo vedem cum face cunoștință cu diferite personaje și cum, de fapt, începe să se descopere pe sine mai mult și să-și dea seama ce-și dorește de fapt. Dar chiar este... Eu aș recomanda acest film pentru că este ceva neobișnuit, poate, pentru ce s-a făcut în ultimii ani sau ce face, în general, și Tudor Giurgiu ca regizor.
3: Și dacă tot suntem în luna septembrie, de ce nu să ne gândim cum ar putea să arate alte 3 zile din septembrie pentru noi? Poate să le petrecem la TIF. Dacă tot vorbim despre seara de deschidere, ea celebrează și cei 50 de ani de la primul 10 obținut de Nadia Comăneci și ziceam că avem această proiecție scurtă, acel fragment al documentarului care este acum Work in Progress, care vorbește despre Nadia, dar aniversarea asta este marcată la Cinema Timiș și printr-o expoziție.
2: Exact. Asta este și o altă componentă a festivalului, că avem două expoziții. Cea de la Timiș este dedicată 10-lui perfect al Nadiei Comăneci, care practic va cuprinde fotografii ale Nadiei, atât din arhiva personală, cât și din publicații internaționale sau naționale. Avem și o proiecție video în foaierul cinematografului cu practic primele ei competiții. Iar a doua expoziție de care ziceam se întâmplă la Cinema Studio și este o selecție de fotografii realizate în ultimii 15 ani la TIFF de la Cluj și practic acolo vedem actori, regizori, invitați care au fost în ultimii 15 ani la TIFF din Cluj și au fost realizate în Hotelul Continental de la Cluj-Napoca.
3: Tocmai de aceea expoziția se numește Continental 25. Expozițiile acestea pot fi deja văzute în aceste spații. Pentru cine a ajuns deja sau va ajunge în perioada următoare la Cinema Timiș sau Studio, va putea să le viziteze, să le vadă.
2: Da, da, sunt și cu intrare liberă și pot să vină să le viziteze în programul cinematografilor atunci când este deschis sau când vor să vină la filmele din program.
3: Pentru că vorbeam că TIFF este cunoscut pentru filmele premiate la marile festivaluri internaționale și ai amintit câteva dintre titlurile importante care ajung anul acesta la Timișoara. Avem parte de filme premiate în premieră arătate la Timișoara. Nu știu, ce n-ar trebui să rateze publicul? Desigur, sunt foarte multe filme și programul este foarte bogat.
2: Aici poate o să fiu un pic subiectivă și o să zic că eu cred că n-ar trebui să rateze neapărat premierele și cu discuții și aici mă refer la Nu e locul tău aici, de exemplu, care a fost la Locarno, dar și ce n-am menționat, un film în premieră este Delta Sălbatică, care va fi la fel în prezența echipei și acolo este foarte interesant că este realizat de același regizor care a făcut și Regina Zăpezilor. Deci este un film impresionant și cu natură, deci mi se pare că și arată foarte frumos peisajele din Delta, dar este și narat de Medea Marinescu, care va fi și prezentă la discuție.
3: Deci Delta Sălbatică de văzut la TIFF Timișoara, foarte multă lume poate a văzut deja celălalt documentar România Sălbatică, ce s-a bucurat de foarte mult succes și, desigur, vine așa într-o completare. Să aflăm mai multe despre România Sălbatică, dar de data aceasta Delta. Avem parte de zilele filmului românesc la TIFF de fiecare dată și, apropo, pentru că este așa un festival mai mic adus la Timișoara, pentru cineva care a fost deja la Festivalul Mare de la Cluj, nu știu, ar putea să mai regăsească vreo surpriză?
2: Cu siguranță da, pentru că mi se pare că în program avem și filme care, adică nu au fost la TIFF, dar surprizele sunt și pentru cei mici, de exemplu, pentru că avem și atelierele Mini TIFF pe care le organizăm în fiecare an, care sunt iarăși la Cinema Studio, în Hub, și se adresează copiilor de la 6 la 13 ani, unde pot să învețe animație și stop motion și practic să creeze ei propriile lor mici filmulețe. Deci asta este ceva ce se regăsește în fiecare an la TIFF Timișoara.
3: Cum se pot înscrie copiii?
2: Înscrierea este absolut gratuită și se pot înscrie printr-un formular online, care este și pe site-ul TIFF, deci și pe social media, deci pot găsi extrem de ușor și mai sunt și locuri.
3: Așa că să nu întârzie prea mult, pentru că s-ar putea să se ocupe. Avem așa, mai multe locații, spuneai, și unul dintre obiectivele festivalului și ediției din acest an este să iasă dincolo de cinematografe și să ajungă mai aproape de public. Desigur, de-a lungul vremii am avut caravane TIFF, s-au întâmplat evenimente care să ne aducă Festivalul cel Mare mai aproape de noi și s-a bucurat mereu de mult succes în rândul cinefililor din Timișoara și tocmai de aceea, dacă este să mă întorc acum că este a treia ediție, TIFF Timișoara. Deci e important, iată, să crească această versiune de festival aici în oraș.
2: Pentru că mi se pare că ceea ce văd în Timișoara acum este că, într-adevăr, avem o selecție tot mai mare de festivaluri care își fac edițiile aici, însă TIFF Timișoara a adus întotdeauna filme, o combinație de filme atât premiate internațional, cât și premiere românești. Cred că este o ocazie excelentă de a și face cunoștință cu oamenii din spatele industriei și oamenii care sunt acolo în fiecare zi și care ne aduc aceste filme, pentru că poate de cele mai multe ori, într-adevăr, avem festivaluri sau vedem filme și nu avem un context și nu avem poate înțelegerea foarte bună a ce se întâmplă dincolo de film, iar mi se pare că TIFF Timișoara exact asta face și aduce oamenii împreună și creează aceste contexte și le explică pentru a face conexiunea dintre film și dintre societatea în care trăim și oamenii care lucrează în cinematografie.
3: Tudor Giurgiu este directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania și țin minte că în urmă cu mulți ani a venit aici nu în calitate de director al TIFF, ci prezentând un film regizat de el și spunea: mare păcat că un oraș ca Timișoara nu are un cinematograf. Atunci eram obișnuit să vedem astfel de proiecții în sala Filarmonicii Banatul, la fostul cinema Capitol, în sala Capitol, și spunea: e mare păcat că Timișoara nu are. Între timp lucrurile s-au schimbat, avem chiar mai multe săli de cinema și cred eu că suntem singurul oraș din România care se bucură de atât de multe spații care să aparțină orașului. Îl face și pe el acum să vină cu mai mare drag la Timișoara, sau poate a fost și ăsta unul dintre motivele pentru care a gândit o versiune a festivalului pentru Timișoara?
2: Da, cu siguranță faptul că am redeschis 4 cinematografe în oraș face și Timișoara mult mai atractivă pentru orice festival, nu doar TIFF, dar și aici faptul că s-a redeschis și Cinema Timiș, Cinema Studio, Victoria și Johnny. Acum TIFF Timișoara are opțiunea de a veni cu și o ofertă și mai bogată de filme. Și nu doar de filme, dar iarăși, cum am zis, și de expoziții sau ateliere sau discuții cu invitați, pentru că deja și cinematografele oferă această platformă și acest context de a veni cu astfel de ofertă.
3: Iar Cinema Studio oferă chiar mai mult decât atât, este un hub cinematografic acolo, poți aibă loc ateliere și pot să se dezvolte cei pasionați de cinematografie, poate încă la început de drum. Apropo de asta, așa, pe lângă topicul nostru de astăzi, povestind despre TIFF Timișoara, weekendul acesta avem parte și de o aniversare la Timișoara, la cinema
2: Victoria. Este primul cinematograf redeschis de centru de proiecte și weekendul acesta aniversăm 4 ani, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că am văzut cum a crescut comunitatea din jurul cinematografului în acești 4 ani și o să sărbătorim și cu un program special. La Cinema Victoria noi aducem de obicei, avem serii recurente, cum ar fi Film Therapy, în care vorbim, avem un film și după aceea discutăm cu un psihoterapeut, sau Cine Munte, în care de obicei proiectăm filme cu tematică montană, și atunci în cadrul acestei aniversări aducem ediții speciale acestor serii, vom avea invitați speciali la Film Therapy, vom avea și o nouă categorie pe care am introdus-o recent, Staff Picks, în care practic le-am propus celor din echipa cinematografelor să recomande, să propună un film care i-a marcat, iar în weekendul acesta, chiar mâine, este alegerea Ioanei, coordonatoare cinematografelor, și filmul este Regina Margot, din 1994, care este chiar o adaptare somptuoasă a romanului lui Alexandru Dumas, cu același nume.
3: Deci avem parte de un program bogat pentru această aniversare de 4 ani Cinema Victoria la Timișoara. Desigur, cine intră pe site, e foarte simplu. De fapt, site-ul vostru este comun deja pentru toate cinematografele, cinema-timișoara.ro.
2: Exact. Da.
3: Vor vedea acolo ce se întâmplă. Sunt filme pentru toate vârstele și categoriile și gusturile diverse și e ceva, de fapt, câte ceva din ceea ce oferă, de fapt, Cinema Victoria recurent acolo.
2: Da, exact. Noi încercăm să facem programul cât mai larg pentru toate categoriile de cinefil, de la cei mai mici dintre ei, pentru care avem și animații, până la cei care preferă poate un film o dramă mai profundă și un subiect poate mai antrenant. Și noi am început deja aniversarea, că am avut și o proiecție școlară de dimineață în care ne-am bucurat să avem sala plină de elevi care au văzut o animație absolut adorabilă despre ultima balenă cântătoare.
3: Deci programul a început deja și continuă până duminică și faptul că avem 4 cinematografe redeschise la Timișoara în 4 ani, avem parte de fapt și de un program care vrea să susțină diferitele inițiative cinematografice, pentru că spații există, trebuie doar să mai existe și evenimentele, și ele există, desigur. La fel și acest festival, TIFF Timișoara, face parte din programul?
2: Da, face parte din programul Obiectiv Cinema, care este și finanțat de Centrul de Proiecte.
3: Și, desigur, multe alte evenimente se vor mai întâmpla toamna aceasta, finanțate prin acest program, care aduce cinematografia în diferite feluri mai aproape de noi. O să luăm imediat o

0: Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Am revenit live la West Side Story și continuăm discuția despre TIFF Timișoara, ediția a treia, pentru că un festival de film nu înseamnă doar să intri într-o sală și să vezi un film, înseamnă mult mai mult decât atât, înseamnă întâlniri, conversații, muzică, expoziții, idei noi și uneori chiar primul contact al unui copil cu lumea cinematografiei, pentru că se întâmplă ateliere și pentru copii. La TIFF Timișoara găsim anul acesta masterclass-uri și discuții cu profesioniști din industrie, ateliere de animație stop motion pentru copii, proiecte dedicate artei și inteligenței artificiale, dar și cine concerte care redescoperă filmele într-o formă cu totul nouă. Despre toate astea discutăm în continuare, pentru că ne pregătim de atmosfera TIFF de la Timișoara. Începe în 17 septembrie și până pe 20 septembrie, weekendul viitor, suntem invitați în diferite forme să luăm contact cu lumea filmului și cu lumea, universul TIFF. Ne întoarcem la discuție cu Diana Caducenco, spuneam că este specialistă comunicare din partea cinematografelor orașului, dar și din partea festivalului TIFF Timișoara astăzi. Și pentru că tot spuneam, sunt foarte multe evenimentele care se întâmplă și care ne invită să descoperim lumea asta a filmului și dincolo de sala de cinema. Cu ce ne mai atrageți spre festival în această ediție?
4: Un lucru despre care nu am povestit este cineconcertul Trenul Fantomă, care se va întâmpla pe terasă la Cinema Studio, care practic, ca să zic un pic și de context și de ce este foarte interesant această combinație de cineconcert, Trenul Fantomă este primul film sonor în limba română, vorbit în limba română, și care are așa o poveste destul de întunecată, un pic suprarealistă, are o atmosferă foarte de nedescris cumva, dar este completată această atmosferă de o prestație live de către Dubase, care este unul dintre pionierii acestui concept de cineconcert în România, practic. El este DJ, este selector de muzică și atunci vine cu acest knowledge și know-how al său în categoria de cineconcerte și această combinație cu terasa de la studio o să facă experiența de neratat.
2: Când se întâmplă asta?
4: Asta se întâmplă chiar în ultima seară, în data de 20 septembrie.
2: De trecut acolo în calendarul nostru de evenimente. Este cineconcertul ăsta o formă prin care publicul mai tânăr chiar poate să fie atras către cinematografia de patrimoniu?
4: Sperăm că da și sperăm că nu doar acest cineconcert.

0: Cert, pentru că în program avem și un focus dedicat regizorului Jacques Tati. În fiecare an, de fapt, Timișoara încearcă să dedice un focus unui cineast, regizor, iar anul acesta este Jacques Tati și o face prin trei filme de referință ale lui, care sunt și filme care îl introduc pe Jacques Tati. Pentru cine nu știe, el este și regizor, dar și actor în propriile sale filme, așa că această trilogie, Vacanța a domnului Hulot, Munchiul meu și Playtime, este o trilogie care îl prezintă pe acest personaj, domnul Hulot, pe care îl joacă chiar Jacques Tati. Și unul dintre ele a și câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, Unchiul meu. Așa că este o introducere în opera lui Jacques Tati, pentru, atât pentru cinefil, cât și pentru oamenii care poate n-au auzit de el sau vor să facă cunoștință cu el. Iar toate trei proiecții sunt și precedate de către de introducere de la directoarea Institutului Francez din Timișoara, Anne-Laure Rouxel.
1: De ce ați ales să-l introduceți pe Jacques Tati acum publicului timișorean?
0: Pentru că este important... Pe lângă faptul că au trecut deja, cred că 20 de ani de la această trilogie, ele sunt și recent restaurate. Și atunci este o nouă ocazie de a le vedea, chiar dacă poate cinefile din Timișoara le-au văzut fie pe un ecran mare, în altă parte, fie acasă, undeva, este o nouă ocazie de a revedea aceste capodopere într-o copie restaurată, clar de o calitate mult mai bună, care face experiența mult mai plăcută la cinema.
1: Sau pentru cineva care le vede pentru prima dată să le vadă exact așa cum trebuie, restaurate și să fie mult mai atrași de filmul, care, desigur, are farmecul lui și într-o variantă nerestaurată, desigur. Vorbeam ceva mai devreme și despre faptul că festivalul include și TIFF Talks, masterclass-uri dedicate profesioniștilor, dar și celor curioși să descopere ce se întâmplă dincolo de, în spatele unei producții cinematografice. De ce e importantă această componentă? Ea este una recurentă în cadrul festivalului mare și e important să fie adusă și la Timișoara.
0: Pentru că, după cum mai ziceam și mai devreme, TIFF Timișoara nu este doar despre filme și de a aduce filme pe ecran mare, ci și de a crea aceste conexiuni dintre cinefii sau dintre oamenii curioși față de cinematografie și de oameni care lucrează deja în această industrie. Astfel, aceste TIFF Talk-uri sunt o ocazie foarte bună și pentru profesioniști de a-și crea anumite conexiuni, de a vedea cum se întâmplă lucrurile în industrie, dar și pentru oamenii curioși care n-au mai avut nicio conexiune cu industria cinematografică până acum, dar poate sunt curioși să vadă cum se întâmplă curatorierea de film sau să vadă cum se întâmplă un casting, ce trebuie să faci ca să te pregătești pentru un casting. De exemplu, este foarte util pentru cei care sunt studenți la actorie, în anul 1, 2, să vezi cum se întâmplă lucrurile la un casting adevărat, sau și să știi dacă ești interesat de imagine de film, să vezi cum se întâmplă filmările la un film lungmetraj, să vezi care sunt tehnicile pe care poți să le utilizezi și ce înseamnă de fapt fiecare tehnică și cum ajută filmul și cum de fapt leagă narațiunea în film.
1: Și dacă tot vorbeam ceva mai devreme că prin programul Obiectiv Cinema sunt impulsionate și încurajate diferitele evenimente care să promoveze filmul, poate festivaluri de film, e important să știm și cum curatoriem festivalurile de film. Tocmai de aceea se propune și o incursiune în procesul acesta de selecție al filmelor și a construirii unui program pentru un festival. Pentru că sunt probabil foarte multe idei în acest moment, dar au nevoie să știe și cum să le pună în practică.
0: Exact, și exact aceasta ne va arăta și Mihai Kirilov, care este director artistic TIFF, care va vorbi despre curatorierea de film și mi se pare o componentă foarte importantă, pentru că în momentul în care vrem să facem un festival de film cât uși de mic, pentru că avem și festivaluri de film care durează și mai puține zile și au poate o selecție mai mică de filme, să știe cum aceste filme pot să creeze împreună o narrativă și să fie legate între ele și să practic să aibă conexiune și nu numai, dar să fie și atractive pentru public. Și este important să-ți alegi publicul, să știi cine este și să știi ce îi propui prin selecția de filme pe care o ai.
1: Ai amintit ceva mai devreme și e o componentă foarte importantă pentru TIFF Timișoara, și anume colaborarea cu diferite alte entități. Am vorbit despre colaborarea cu Institutul Francez din Timișoara sau cu Art Encounters, care este o noutate prin secțiunea Artist Stories. Asta pentru că avem parte de un segment care se adresează unor personalități. De fapt, avem trei filme care vorbesc despre personalități importante. Și mai există o secțiune care se desfășoară în colaborare cu Bucharest AI Film Festival și se numește AI Stories. Este parte din viața noastră și e cumva sau devine tot mai prezentă și în lumea filmelor și a cinematografiei. Deci un topic foarte de actualitate și foarte important.
0: Exact. Și la TIFF îl vom avea la Cinema Studio. Vom avea, de fapt, o proiecție de scurtmetraje realizate cu inteligență artificială, după care vom avea și o dezbatere împreună cu cei de la Bucharest AI Film Festival, pentru că este foarte important iarăși să punctăm contextul în care ne aflăm și, de fapt, să avem o dezbatere despre cum aceste unelte deja intră în industria cinematografică, ce înseamnă asta, de fapt. Și atunci nu sunt de ajunse doar aceste scurtmetraje, cât și o introducere în contextul acestor scurtmetraje și uneltelor de inteligență artificială care încep să fie folosite deja.
1: Cine poate participa la această secțiune?
0: Oricine este interesat. Deci, mie mi se pare că nu trebuie să fii interesat neapărat să fii specialist în AI sau, sau și în cinematografie. Mi se pare că este un topic care se adresează atât cinefililor, dar și persoanelor care sunt curioși de ce înseamnă AI și, de fapt, fiecare dintre noi, pentru că AI-ul, din fericire sau din păcate, este deja parte din viețile noastre și cred că este important să participăm la astfel de discuții.
1: Desigur, ne și înspăimântă puțin AI-ul, dar până la urmă trebuie să învățăm cum să-l utilizăm în așa fel încât să ne fie de ajutor și nu inamic. M-aș întoarce puțin și la atelierele dedicate copiilor, pentru că spuneam că participarea este gratuită, se face pe baza înscrierii până la data de 14 septembrie. Deci până luni mai se pot înscrie, își pot înscrie părinții copiii printr-un formular online, iar mai apoi vor învăța de fapt ce înseamnă de fapt lumea asta a filmului, cum se construiește un film, ce vor învăța mai exact și cine vor fi cei care îi vor conduce pe copii în lumea asta.
0: Da, copiii de fapt vor învăța bazele animației și stop motion-ului, care este practica în care practic din cadru cu cadru construim un film, un filmuleț, o animație, și atelierele sunt făcute în două calupuri, practic sunt și pentru copii de la 6 la 9 ani și de la 10 la 13 ani. Deci, practic, sunt cam aceleași principii pe care le vor învăța, dar doar că la diferite nivele și de o complexitate diferită. Astfel că și cei adolescenți se pot înscrie deja ei înșiși la atelierele astea și să vină, care se vor întâmpla la hub-ul din Cinema Studio. Și vor fi conduse de către o ilustratoare care are deja experiență în animația, mai ales pentru copii și în stop motion.
1: Dacă ar fi să ne întoarcem la programul care e atât de bogat și să vorbim din nou despre filmele care sunt prezentate la TIFF Timișoara în 2026, spuneam între 17 și 20 septembrie, a treia ediție, deschisă în 17 septembrie cu filmul lui Tudor Giurgiu, trei zile în septembrie. Nu știu, mai poartă-ne puțin prin program în așa fel încât, nu știu, să ne programăm toate acele zile, să ajungem la cât mai multe filme, proiecții sau discuții.
0: Păi, în primul rând, dacă este posibil să vă luați liber de la lucru, să veniți la festival, pentru că este un festival, în primul rând, este un festival atât de mare și plin că, într-adevăr, ar fi păcat să pierdem unele proiecții, câteva proiecții dintre ele din fiecare zi, așa că recomandarea mea este să veniți în fiecare zi și aș începe, evident, cu deschiderea festivalului în 17 septembrie la Cinema Timiș. Dacă nu ajungeți la deschidere, puteți să mergeți mai târziu la Cinema Studio la Playtime de Jacques Tati, deja începe și focusul lui Jacques Tati. După care, în fiecare zi, aș recomanda câte un film de la Cannes, de exemplu Minotaur sau Patria sau sau Lașul, este și filmul Crăciun Amar de Pedro Almodovar, care este cel mai recent film al său, care a și câștigat un premiu pentru cel mai bun soundtrack în cadrul Cannes, în secțiunea independentă. După aceea, cu siguranță, recomandarea mea ar fi să vedeți câteva avanpremiere românești, cum ar fi Nu e locul tău aici, Tu sunt tors, Delta sălbatică. După care aș finaliza toată experiența TIFF, cu siguranță cu cineconcertul de pe terase la studio. Și nu aș rota și proiecțiile de la Grădina Capitol, Grădina de Vară, care sunt deschise pentru toată lumea, este cu intrare liberă, după cum am mai zis, și vor fi filme pentru toate gusturile, pentru că avem atât o comedie un pic neagră, Ultimul Viking, cât și un thriller maghiar, care este aici Mă simt acasă. Deci cumva chiar programul este adresat persoanelor care sunt interesate fie de comedie, fie de thriller, dramă, animație, iarăși, deci și încă un moment pe care nu l-aș rata, probabil este centenarul Marilyn Monroe, pe care îl sărbătorim la TIFF, despre care n-am mai zis, unde vom proiecta Unora le place jazzul, care este un film clasic, cu siguranță l-a văzut majoritatea oamenilor, dar cred că e o experiență diferită să-l vezi pe un ecran mare și chiar dacă nu l-ați văzut, și mai bine, este o ocazie perfectă să-l vadă acum.
1: Unora le place jazzul, care marchează centenarul Marilyn Monroe. Unde se întâmplă proiecția?
0: La Cinema Timiș.
1: La Cinema Timiș și când?
0: În data de 19 septembrie.
1: Sâmbătă.
0: Da.
1: Așa. Dacă vrem să aflăm mai multe despre programul ăsta atât de bogat al filmelor, trebuie doar să intrăm pe site-ul tiff.ro/timișoara/program sau pe site-ul cinema-timișoara.ro, pentru că pe site-ul cinematografelor din Timișoara cu siguranță vom vedea care este programul din perioada următoare. Tot pe aceste site-uri putem și să achiziționăm bilete și abonamente pentru festival?
0: Abonamente nu există pentru festival, dar oricând vă puteți lua abonamentul de la cinematografe, unde avem abonamente atât cu 5 intrări, cât și cu 10 intrări. Și
1: abonamentul Cinefil de Cimișoara.
0: Cinefil de Cimișoara, evident. Și acolo avem și bilete. Biletele sunt și la preț întreg, dar și reduse pentru studenți, elevi, pensionari, așa că poate să vină oricine, și la caseriile cinematografelor își pot achiziționa biletele și o să avem și deja avem flyerele cu programul de la TIFF la toate cinematografele, așa că vi-l puteți lua de acolo, vă puteți bifa la ce filme vreți să veniți, să păstrați cu voi programul, să știți să nu întârziați la nicio proiecție.
1: Avem așa un mix foarte curios la TIFF Timișoara în 2026, pentru că e așa, mixul acesta dintre filme clasice deja, filme recondiționate, alte filme în avantpremieră sau prezentate în premieră, unele nou-nouțe, altele ceva mai vechi. Ne port așa printr-o istorie a cinematografiei, am putea să zicem, întregul program. Dacă pentru cineva care, nu știu, este un cinefil experimentat și caută filme mai puțin obișnuite, ce i-am recomandat din programul TIFF Timișoara?
0: Asta este o întrebare mai dificilă, dar cu siguranță un cinefil experimentat, în opinia mea, ar fi curios să vadă filmele care au fost premiate la Cannes. Și
1: pentru că, de fapt, este prima șansă să le vadă.
0: Exact, este prima șansă să le vadă, dacă n-a fost la festivalul de la Cannes din mai, dar este prima șansă să le vadă acum și să fie, de fapt, printre primii pe care îl văd, pentru că chiar dacă le se lansează, le se lansează mai târziu și atunci poți să te simți un pic și special văzând aceste filme în avantpremieră, dar și poate câteva avantpremiere românești care, iarăși, sunt unica ocazie să le vezi acum, pentru că ele se vor lansa un pic mai târziu. Și, de exemplu, și la 3 zile în septembrie va avea premiera în 17 septembrie, iar el se lansează chiar a doua zi, în 18 septembrie, la cinematograf. Pentru cine nu-l prinde la TIFF, poate să-l prindă chiar după aceea la cinema.
1: Și va fi disponibil după aia în întreaga țară, dar se lansează la TIFF Timișoara în 17. Dacă avem parte de neexperimentați în cinematografie, spuneam că sunt tot felul de oferte și un mix foarte interesant între trecut și prezent. Ce să le recomandăm lor, celor care poate nu știu exact ce li se potrivește în acest moment?
0: Păi eu le-aș recomanda cu siguranță, de exemplu, Delta Sălbatică, pentru că mi se pare că este un film, adică cel puțin de România Sălbatică a auzit deja toată lumea și sau l-a văzut, așa că Delta Sălbatică ar fi o continuare perfectă acestui drum cinefil. Și le-aș mai recomanda și poate Dus Întors cu Dana Rogoz de Cristian Bota, care iarăși este un film care va avea o premieră la Cinema Timiș, și cred că le-aș recomanda și unora le place jazzul, pentru că este un clasic care cred că oricum
1: trebuie văzut pe un ecran mare.
0: Exact, da.
1: Nu se poate altfel. Pentru tine personal o să vin din nou să te întreb, deși știu, poate nu e elegant să întreb chiar așa, ce aștepți tu din întregul festival cel mai mult?
0: Mie îmi plac cel mai mult, n-o să mint, dar sunt și subiectivă, îmi plac foarte mult proiecțiile de pe terasă la Cinema Studio, atât și proiecțiile care se vor întâmpla acolo și cineconcertul Trenul Fantomă, dar și completat cu atmosfera care este la Cinema Studio pe terasă, mi se pare o experiență foarte faină, adică și să stai acolo pe scaunele, să-ți iei o păturică dacă se face un pic mai rece, este o atmosferă perfectă pe terasă și, sincer, sunt foarte curioasă de filmul Lașul și de filmul Patria cu Sandra Hüller, care e de Pavel Pavlikovski. Eu am mai văzut chiar recent un alt film de-a lui care se numește Cold War, care a fost la Cinema Studio și este o bijuterie de film, așa că sunt sigură că și la acest film își continuă cumva aceeași notă pe care o are și în celelalte.
1: Să profităm de filmele proiectate pe terasa studio, pentru că ne îndreptăm așa ușor spre sfârșitul lunii septembrie, odată cu TIFF Timișoara, și n-o să țină la nesfârșit vremea cu noi, nu?
0: Da, probabil este, sunt ultimele ocazii deja de a profita de vreme și de a profita de proiecțiile pe terasă. Planul nostru este să le mai ținem poate până la final de septembrie, să vedem cum ține și vremea cu noi, dar eu consider că orice ocazie pe care o avem acum trebuie să profităm de ea, deci este o invitație perfectă să veniți la filmele de pe terasă la studio, dar nu numai, și la celelalte proiecții din cadrul TIFF Timișoara și din cadrul programului pe care avem la toate cele patru cinematografe.
1: Avem așadar anul acesta patru spații importante: Cinema Timiș, Cinema Studio, Grădina de Vară Capitol, dar și Faber, și nu știu, am mai...
0: Și Art Encounters.
1: Și Art Encounters. Și am zis tot?
0: Da.
1: Acestea sunt spațiile care ne invită la diferite proiecții, discuții, expoziții. Să nu uităm de expozițiile care sunt deja deschise din 9 septembrie în foaierul cinematografelor Timiș și Studio. Pentru cine ajunge în perioada următoare acolo, să se oprească, nu costă nimic. Vom vedea, de fapt, câte ceva despre Nadia și... La Cinema Studio?
0: Și la Cinema Studio, o serie de portrete ale actorilor, regizorilor care au fost invitați la TIFF în ultimii 15 ani, la Continental 25.
1: O să vreau să vii cu o invitație, încă o dată, dacă nu i-am convins suficient pe cei care ne-au ascultat acum să vină la TIFF Timișoara. De ce să vină? Ce să nu rateze? Am zis deja, poate să fie foarte subiectivă părerea ta sau a noastră, dar de ce să vină până la urmă dacă n-a fost până acum la alte ediții? Ce crezi că o să-i surprindă poate cel mai tare?
0: Eu invit să vină la TIFF Timișoara în special pentru filmele pe care le avem și selecția de filme pe care le avem, dar și pentru aceste întâlniri pe care le facilitează TIFF între cinefili, între persoanele, spectatori și oameni din industrie, actori, regizori, și cred că este chiar ocazie unică de a vorbi cu ei, de a intra într-o discuție, de a-i cunoaște, de a înțelege un pic mai mult despre cum se întâmplă industria de film, cum se face un film sau ce stă în spatele, pentru că de obicei noi nu vedem ce stă în spatele unui film, care este munca sau care este contextul care a creat acest film, și cred că TIFF Timișoara exact asta asta propune și le-aș recomanda și aș invita să vină și pentru energia pe care o are tot festivalul, pentru că în toate cele 4 zile de festival este o atmosferă absolut energizantă și care îți dă foarte multă energie să vrei să fii acolo în continuare și să vrei să vii să vezi acele filme și să stai la discuții cu oamenii care sunt și nu doar invitați, ci și cu ceilalți spectatori. Mi se pare și o ocazie bună de a face schimb de păreri cu spectatorii de lângă tine, de a descoperi poate și filme noi sau de a descoperi persoane noi.
1: Pentru că tot ziceam că weekendul acesta este unul aniversar și pentru Cinema Victoria și ați făcut voi așa un bilanț. Câtă lume a trecut deja pragul acestui cinematograf în ultimii 4 ani de când s-a redeschis și desigur în fiecare an marcăm deschiderea unui alt cinematograf și s-a creat așa această comunitate a cinefililor de Timișoara. O să te întreb așa, cum se vede de fapt comunitatea iubitorilor de film din Timișoara? Sunt mereu aceiași oameni, întreabă lumea, sau este o comunitate în creștere, mereu alți oameni care descoperă câte ceva? Pentru că până la urmă și oferta cinematografelor este ușor diferită și complementară până la urmă.
0: Da, exact asta încercăm să facem la fiecare cinematograf, să ne îndreptăm către o audiență și să construim programul de la cinema astfel. Și ce am observat, de fapt, la cinematograf este un mix dintre oameni pe care îi vedem constant și care știm deja că sunt cinefili înrăiți și vin la fiecare proiecție, dar și ne bucurăm foarte mult să vedem și persoane noi care n-au mai fost la cinema, care poate, nu știu, vin și ne întreabă unde este sala de cinema sau așa, adică este chiar o senzație foarte plăcută să vezi și oameni care n-au mai fost și acum își deschid apetitul pentru cinema și vor să vină și noi încercăm să fim cât se poate de mai aproape de comunitatea de cinefili. Am și început o serie prin care vrem să-i și prezentăm și restul spectatorilor, care se numește Portret de Cinefil, prin care practic intervievăm spectatorii de la cinematograf, îi întrebăm dacă au un ritual anume când vin la cinema, care sunt filmele care i-au marcat, pe care le-au văzut pe marele ecran și să ne povestească de ce aleg să vină la cinematograf și să susțină în continuare cinematografele din oraș cumva în loc să stea acasă sau în loc să vadă un film acasă sau să-l vadă în altă parte, decid să vină la cinematografele din oraș. Și răspunsurile sunt întotdeauna foarte înduioșătoare, dar în același timp și foarte ne dau mai multă încredere în ceea ce facem și să ne dăm seama că, de fapt, ce construim aici nu este doar, nu știu, o selecție de filme pe care o prezentăm, ci, într-adevăr, construim o comunitate de oameni care ne vor fi aproape și în continuare.
1: Și se întâmplă să vină și vizitatorii orașului doar de curiozitate să vadă cum arată un astfel de cinematograf recondiționat, reconstruit și redeschis publicului?
0: Da, și chiar avem și spectatori străini care fie că sunt în vizită la Timișoara sau fie că s-au mutat aici. Din acest punct de vedere ne și dorim și încercăm să marcăm când avem filme care sunt în limba engleză sau care sunt cu subtitrări în limba engleză, ca să le oferim și lor mai multă accesibilitate din acest punct de vedere și care pot să vadă și ei cum este un cinematograf renovat și să și vadă un film pe marele ecran.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Diana, pentru povestea asta despre TIFF Timișoara, ediția a treia de la Timișoara, dar și despre cinematografele din oraș. Să ne întâlnim în sălile de cinema, să vedem selecția de la TIFF Timișoara de anul acesta, dar și în celelalte spații pentru celelalte evenimente conexe. Mult succes!
0: Mulțumesc și eu și te aștept și pe tine, dar și pe toți cei care ne ascultă la festival.
1: Din 17 până în 20 septembrie TIFF Timișoara, un program care aduce filme pentru cinefili experimentați, dar și pentru cei care vor să descopere cinemaul altfel. Și totodată și pentru familii și copii. Am povestit mai multe despre programul de anul acesta și dacă nu ne-ați prins de la început, puteți să reascultați discuția noastră pe pagina noastră de Facebook unde rămâne videoul. Am avut o discuție, sper eu, foarte interesantă despre ce are de oferit TIFF Timișoara în 2026 cu Diana Caducenco, specialist comunicare. Am discutat și despre ce înseamnă cinematografele din oraș și cum ne invită ele să descoperim filme și să devenim cinefili de Timișoara. Pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine! Lăsați poveștile, indiferent pe ce cale, să ajungă mai aproape de voi.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă.

Evident că n-am putut să mă abțin. Hello, hello from the other side, aici pe frecvența de suflet a orașului. Începem ultima călătorie de la bordul expresului de Timișoara, o călătorie ce ne aduce încet, încet tot mai aproape de weekend și sper că weekend înseamnă pentru voi nu și mai multă muncă, ci puțină relaxare, puține momente în care să fiți alături de cei dragi, să nu vă streseze nimeni și nimic și să vă încărcați, bineînțeles, bateriile, pentru că imediat ce a venit ziua de duminică, ne va apropia de o nouă săptămână. Avem o vreme frumoșică la această oră la Timișoara. V-am avertizat de ieri că avem parte de o vreme ciudățică. Iată că nu m-am așteptat la acest cod portocaliu de caniculă, sau ce puțin nu mai știu. Dar în orice caz, la ploile pe care le văd pe prognoza meteo, la astea chiar că nu m-am așteptat, vor apărea în jurul orei 18, nu știu în ce parte a orașului, pe ce arie, dar știu că vor apărea pe undeva, așadar să fiți pregătiți. Kings of Leon, Newsombari, ascultăm, ia spunea Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Marte continuă să piardă particule din atmosfera sa în spațiu, dar procesul nu se desfășoară întotdeauna lent și uniform. O nouă cercetare arată că vântul solar poate genera valuri uriașe de plasmă, capabile să desprindă adevărați nori de ion din atmosfera planetei roșii. Studiul condus de cercetători de la Boston University, prezentat de Space Daily, a folosit simultan date de la sonda NASA Maven și de la misiunea chineză Tianwen-1. Cercetătorii au identificat un mecanism prin care ionii ce conțin oxigen pot fi accelerați și transportați în spațiu. În interiorul acestor structuri, fluxul local de ion poate fi de 10 până la 100 de ori mai mare decât în canalele obișnuite de pierdere atmosferică. Asta nu înseamnă însă că Marte își pierde întreaga atmosferă de 100 de ori mai repede. Fenomenul este temporar și concentrat în anumite regiuni. Noua cercetare indică un fenomen numit instabilitate Kelvin-Helmholtz. Apare atunci când două fluide sau plasme se deplasează cu viteze diferite unul pe lângă celălalt. Descoperirea completează ceea ce NASA aflase deja despre modul în care a dispărut apa de pe Marte. Maven, observând anterior alte procese prin care particulele atmosferice sunt eliminate în spațiu. The Beach Boys, California Girls, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Compostăm și ultimul biret cu reducerea al săptămânii. În această săptămână, cred că subiectul testelor PISA a fost cumva unul destul de important în afară de începerea școlii. Se pare că Estonia este țara din Uniunea Europeană cu cele mai bune rezultate la ultimele teste PISA. La acestea au participat aproximativ 760.000 de adolescenți din 91 de țări și teritorii. Estonia s-a clasat pe primul loc între țările UE la științe cu 527 de puncte și la matematică cu 508 puncte. La citire au obținut 499 de puncte, fiind pe locul al doilea în Uniune după Irlanda. Ministra Educației și Cercetării, Cristina Kallas, a explicat care sunt principalele elemente ale sistemului estonian și ce schimbări sunt necesare în educație, inclusiv în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, într-un eveniment pentru Hot News. Citez, este important să înțelegem că PISA nu măsoară cât de buni sunt elevii, măsoară cât de reziliente sunt sistemele de educație. Închei citatul. Potrivit acesteia, unul dintre punctele forte ale sistemului estonian este educația timpurie, despre care spune că pune bazele abilităților de învățare. Un alt element este autonomia, mai exact profesorii decid în mare măsură cum predau. Autoritățile locale au libertate în organizarea școlilor, iar directorii pot decide asupra echipelor pe care le formează. La testarea PISA 2025, România a obținut 419 puncte la matematică, 425 la științe și la citire 400.

2013, rezultate în scădere față de 2022. Mai multe informații găsiți pe tion.ro.

Stay Another Day este Remember hitul de astăzi, o melodie înregistrată de trupa britanică E17, lansată în 1994 ca cel de-al treilea single de pe cel de-al doilea album al lor, Steam. Balada pop scrisă de frontmanul Tony Mortimer este singura lor piesă number one în UK Singles Chart, devenind numărul 1 de Crăciun în anul lansării. Stay Another Day a ajuns de asemenea în fruntea topurilor Danemarcei, Irlandei și Suediei și a atins vârful în top 10 al topurilor din alte câteva țări, inclusiv Australia, Franța și țările de jos. Așadar, E17, Stay Another Day este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

La categoria neștiuții, astăzi îl celebrăm pe Charles Matthew Chuck Geshe. A fost un om de afaceri și informatician american, cunoscut mai ales pentru fondarea companiei de software grafic și de publicare Adobe Incorporated, împreună cu John Warnock, în 1982, alături de care a co-creat și formatul de document PDF. Deja ar trebui să ne gândim de fiecare dată când mai creăm un fișier PDF. Avem vreo 4 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, așadar vă las cu ceva de la Scorpions și cu promisiunea că eu sunt aici și după fix în ora de vârf și sper să fiți și voi pe frecvența de suflet. Iasmina sunt. Vă salut!

găsit! Vă prezint știrile orei 16. Odată cu începerea școlii, crește și riscul de răspândire a viruzelor respiratorii în rândul copiilor. Medicul infecționist Daniela Roșca de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara recomandă părinților să acorde atenție somnului, alimentației echilibrate, hidratării și mișcării în aer liber. Specialistul le recomandă părinților să nu trimită în colectivitate copiii care au febră, o stare generală alterată sau simptome importante și să consulte medicul dacă starea acestora se agravează. Pentru limitarea îmbolnăvirilor sunt importante spălarea frecventă a mâinilor, acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și aerisirea sălilor de clasă. Medicul atrage atenția și că vitaminele și suplimentele pentru creșterea imunității nu înlocuiesc un stil de viață sănătos și trebuie administrate doar la recomandarea medicului. Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, lansează un program gratuit de psihoterapie online pentru adulții care se confruntă cu simptome moderate de anxietate și depresie. Programul iCare, derulat în cadrul proiectului de cercetare Precise Care, oferă intervenții psihologice individuale adaptate nevoilor fiecărui participant. Cei incluși vor beneficia de 8 ședințe săptămânale de psihoterapie online după o etapă de evaluare și monitorizare a stărilor emoționale. Programul se adresează persoanelor de peste 18 ani vorbitoare de limba română, indiferent de țara în care locuiesc. Înscrierea este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar participanții vor fi selectați pe baza criteriilor programului. Detalii și înscrieri sunt disponibile pe platforma proiectului. Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea produsului românesc brânza frământată de teacă în registrul indicațiilor geografice protejate. Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile brânzei sunt strâns legate de tradițiile locale și de experiența producătorilor transmisă din generație în generație. Brânza frământată de teacă devine astfel al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Aparatură ORL de ultimă generație la Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara. Cabinetul de specialitate a fost dotat cu un sistem modern de endoscopie care permite examinarea detaliată a nasului, faringelui și laringelui. Investigațiile sunt recomandate în cazul unor simptome persistente precum răgușeală, dificultăți la înghițire sau respirație, tuse persistentă ori apariția unor umflături în zona gâtului. Medicii atrag atenția că aceste simptome nu înseamnă automat cancer, dar dacă persistă, este importantă o evaluare ORL. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere. Cinema Victoria din Timișoara sărbătorește 4 ani de la redeschidere. În perioada 11-13 septembrie, publicul este așteptat la un program aniversar cu proiecții speciale, filme pentru copii, o proiecție inclusivă și sesiuni de discuții. Printre titlurile programate se numără Regina Margot, Her, cea mai nouă ecranizare a romanului Străinul, avanpremiera românescă Atlasul Universului și relansarea animației Cars la 20 de ani de la apariție. Programul aniversar se încheie cu Conclav, cel mai vizionat film din istoria recentă a cinematografului, cu peste 2100 de spectatori. În cei 4 ani, Cinema Victoria a avut aproape 135.000 de spectatori. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Și uite așa am intrat și în ora de vârf, ultima, sper eu, din această săptămână. Peste 30 de lideri unor companii franceze de top au venit la Timișoara. O delegație de business din Paris, formată din peste 30 de lideri a unei companii franceze de top, a venit la Timișoara pentru o vizită de studiu. Evenimentul a avut loc în cadrul ciclului anual de seminarii al Institutului Palladio din Paris, program patronat anul acesta de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, primul lider politic din afara spațiului franco-belgian care primește această responsabilitate. Tema vizitei este guvernanța urbană. Delegația va fi prezentă timp de mai multe zile în orașul nostru, unde va analiza dinamica economică și socială, reforma administrației, proiectele de dezvoltare urbană și rolul culturii și arhitecturii în transformarea orașului. Programul include întâlniri cu reprezentanții municipalității și vizite în teren. Prima a avut loc în Piața Traian, unde se desfășoară amplul proiect de regenerare urbană. Alicia Keys, The Woman's World, avem mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și merg cu voi mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală. .ro.
8: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Cam așa e cu micul ecran TV Makes It. Dar cu marele ecran cum e? Hai să mai mergem și pe la cinema. Și apropo de marele ecran, marele ecran vă așteaptă chiar astăzi la o serie aniversară. Vor proiecta în această seară la cinema Johnny, Ouăle lui Tarzan. Este un documentar realizat de Alexandru Solomon, iar proiecția va fi urmată de o discuție cu profesorul de filosofie Claudiu Mesaroș. Suhum este capitala Abhaziei, o mică republică nerecunoscută oficial, aflată pe malul oriental al Mării Negre. Pe coline deasupra orașului se întinde parcul unui institut medical de cercetare pe maimuțe, înființat de sovietici în anii 20. Legenda spune că a fost înființat pentru crearea unui hibrid între om și maimuță, care să devină soldatul perfect. Creatura nu a fost zămislită niciodată, la fel cum nici omul nou al comunismului nu s-a născut. În prezent, oamenii și maimuțele sunt captivi într-un teritoriu răvășit de război și decenii de cruzime, fiind și unii și alții victimele unor serii de experimente nereușite. Așadar, dacă aveți gust pentru un documentar care să vă întoarcă pe toți perspectiva, chiar a primit și câteva premii la festivaluri, poate merită să încercați în această seară de la ora 19 la cinema Johnny, Ouăle lui Tarzan. Vom povesti și despre celelalte filme care ne așteaptă la cinemaurile noastre cu tradiție, la segmentul dedicat evenimentelor multiculti. Jennifer Lopez, If You Have My Love, avem mai departe și imediat un pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara continuă programul de pregătire a personalului în domeniul conduitei preventive și siguranței rutiere. Cea de-a doua sesiune de instruire cu tema conducere preventivă și managementul riscului în transportul public urban are loc pe 12 septembrie la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Programul urmărește prevenirea incidentelor rutiere, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea serviciilor de transport public. La instruire participă șoferi și vatmani ai STPT, curs ai școlii de formare profesională, instructori și dispecer. Participanții vor analiza factorii de risc, studii de caz și situații întâlnite în traficul urban. Sesiunea se încheie cu o dezbatere și o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicate consolidării unei conduite preventive și responsabile în trafic.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan, iar

0: mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos, fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Și pentru că e vineri, știm deja poezia, nu ne mai găsim scuze, ci ieșim și la un eveniment multicult în oraș. Stă să plouă, nu zic nu, dar luăm umbrelă și totul va fi foarte bine. Avem pe harta orașului următoarele evenimente în această seară la 18 la Centrul de Proiecte la Parter. Speak Talks, egalitate și politici publice. Avem un soft opening Art Encounters, un vernisaj Rebecca Ulic, Affordable Consolations, la Fundația Art Encounters de la ora 18. Mai departe, Mata Hari se joacă la ora 19 la Teatrul Național Mihai Eminescu. La Facultatea de Muzică Next Generation, tineri artiști în concert tot la ora 19, la 19:30 Street Food Festival, Vlad Corb la Julius Town. Apoi la It, A Space for It, la ora 20, concert Răzvan Florescu Quartet. În Parcul Rozelor, de la 20:30 de minute, începe Timișoara Music Festival. Don't Look Back in Anger la Cinema Timiș, despre cinema, ori de fapt, hai să spunem mai degrabă la final, când ne luăm pe fiecare în parte. Deci mergem mai departe și avem un Street Food Festival la Julius Stand, la ora 21, unde vă întâlniți cu Kilafonic. Și da, hai să vedem și ce filme avem în această seară și avem din ce alege. La Timiș, la 11, Aventură de o noapte, la ora 20:30 de minute, tot acolo, Oasis, Don't Look Back in Anger, este un documentar. A început deja la ora 16 povestea peștelui Posac la Victoria în cadrul 4 ani de Cinema Victoria, pentru că, iată, aniversăm Cinema Victoria astăzi. Dar la 19 putem merge la Regina Margot. La studio la 18:30 avem Afară, iar de la ora 21 la studio pe terasă Swamp City în cadrul Focus Muzici Timișorene. Iar tot la studio de la 18 avem și Hey Wake Up. La Johnny de la 19, cum vă spuneam și mai devreme, Oule lui Tarzan, un documentar, o proiecție urmată de o discuție cu profesorul de filozofie Claudiu Mesaroș. Și asta a fost pentru această seară. Găsiți foarte ușor evenimentele la un click distanță.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Campioni, cai putere, adrenalină.
3: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
2: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare,
2: zero taxe de ambalaj,
3: zero taxe pe vreme rea,
2: zero taxe la oră târzie,
3: zero taxe ascunse.
2: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești.
3: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
9: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

uite așa, într-un mare fel încheiem această oră de vârf. Se apropie încet, încet ceva averse, ploi și chiar furtuni către orașul nostru se îndreaptă. Nu știu sigur în ce parte va ploua. S-a întâmplat de foarte multe ori în centrul orașului să plouă și în alte părți, nu? Dar în orice caz, eu aș zice să fiți pregătiți deja cu o umbrelă în jurul orei 18, 19 și 20. Cu siguranță ne vom întâlni cu ceva strop de ploaie pe undeva. La această oră avem 29 de grade Celsius, în continuare un cod portocaliu de caniculă este valabil. În schimb, mâine vremea se răcorește drastic, dacă mă întrebați pe mine, o maximă a zilei de 22 de grade Celsius cu un cer parțial noros și o minimă a nopții de 10 grade Celsius. Cam așa rămân lucrurile și duminică, atunci când vom avea 24 de grade Celsius maxima zilei și o minimă a nopții de 11 grade Celsius. Posibil nu scăpăm de precipitații nici la începutul săptămânii viitoare, apoi lucrurile par destul de liniștite, cel puțin o perioadă, dar nu m-aș încumeta să mă uit prea departe peste vreme, pentru că știm deja, are o tendință să se schimbe când ne lumea mai dragă. Chiar de la Europe ascultăm până la fix și ne reîntâlnim după fixul orei 17 pe ultima 100 de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, drum bun mai departe.

Top Loader, Dancing in the Moonlight a fost și s-a făcut 17 și 8 minute. Suntem pe ultima sută de metri a călătoriei noastre de la final de săptămână. Este și ultima călătorie a săptămânii. Ne vom reîntâlni apoi de lunea viitoare. Ghidul final de finanțare pentru programul Casa Verde Baterii 2026 a fost publicat, iar proprietarii de sisteme fotovoltaice interesați de instalarea unei baterii se pot pregăti pentru accesarea finanțării. Programul este destinat celor care dețin deja sisteme fotovoltaice și doresc să adauge o soluție de stocare a energiei. Bateriile permit păstrarea surplusului de energie produs în timpul zilei și utilizarea acesteia ulterior atunci când panourile nu mai produc suficient. Odată cu publicarea ghidului final, devine esențială verificarea condițiilor de eligibilitate și pregătirea corectă a documentelor necesare înscrierii. Laid back, sunshine, reggae, avem mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată, că meritați de cât mai multe ori.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de amplu.
5: General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

subiectul de la stația de sănătate de astăzi, parcă se uită așa fix în ochii mei, dar cred că mai suntem și alții în aceeași situație. Orele petrecute la birou, în mașină sau seara pe canapea ar putea conta pentru sănătate într-un mod în care nu, poate nu mi-am fi așteptat. Nu doar numărul total de ore în care stăm jos este important, ci și cât timp rămânem nemișcați fără întrerupere. Un amplu studiu realizat pe peste 91.000 de persoane, readus acum în atenția Science Alert, a asociat perioadele sedentare de cel puțin 30 de minute cu un risc mai ridicat de apariția cancerului și de deces prin cancer. Important este însă de reținut că nu există un cronometru care face ca minutul 31 să devină dintr-o dată periculos și studiul nu demonstrează că statul pe scaun provoacă în mod direct cancer. Cercetarea a fost publicată pe 2 iulie anul acesta în PLOS Medicine și este observațională. Ea arată o asociere statistică între perioadele lungi de inactivitate și anumite rezultate privind cancerul, nu o relație certă de cauză și efect. Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow și instituțiile partenere au analizat peste 91.000 de participanți în UK Biobank cu o vârstă medie de aproximativ 56 de ani și fără antecedente de cancer la începutul studiului. Participanții au purtat timp de 7 zile un accelerometru la încheietură care a permis echipei să distingă între perioadele de mișcare și cele sedentare. Pentru fiecare oră suplimentară pe zi acumulată în perioade sedentare prelungite, cercetătorii au observat un risc cu aproximativ 9% mai mare de deces prin cancer și 3% mai mare de diagnosticare cu cancer în general. Bineînțeles, asta nu înseamnă automat că avem un risc mai mare de cancer doar dacă avem perioade sedentare îndelungate, pentru că sunt și alți factori care intră în ecuație. Și nu e nevoie neapărat să facem antrenamente intense de fiecare dată când ne ridicăm de la birou. Pentru a încerca să contracarăm acest efect, Frederick Coe, cercetător la Universitatea din Glasgow și unul dintre autorii studiului, subliniază că inclusiv o scurtă plimbare poate fi relevantă. Fleetwood Mac Everywhere, ascultă mai departe, în curând ne despărțim. Și asta ar fi cue-ul meu să mă ridic așa puțin de la birou.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil!

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine!

Cum ne cum am ajuns și la finalul călătoriei de astăzi, mai avem un ultim checkpoint. Aici, de obicei, ținem pasul cu schimbările climatice și criza climatică. Dar mai povestim și despre soluții eco-friendly, ce lucruri mai putem face pentru a ne îmbunătăți viața și de a o face mai prietenoasă cu natura. Astăzi avem un avertisment din partea lui Simon Stihl, secretarul executiv al Convenției Cadru a ONU privind schimbările climatice. Acesta spune că încercările de a alimenta un război cultural al crizei climatice trebuie respinse, altfel lumea se va confrunta cu un dezastru economic. De asemenea, a avertizat că vara fierbinte din acest an a ucis 10.000 de oameni numai în Europa și a afectat infrastructura, afacerile și economia, costând probabil 180 de miliarde de euro, ducând totodată la migrație forțată în întreaga lume. Citez, criza climatică este acum o urgență de securitate economică la nivel continental. Am văzut evacuări în masă, centrele electrice închise și rute comerciale blocate, recolte pierdute, randamente în scădere și prețurile alimentelor în creștere și sunt pe cale să crească în continuare. Închei citatul. El a declarat că polarizarea politică privind acțiunile climatice nu este în interesul alegătorilor și ar duce la rezultate mult mai rele. Avertismentele sale au venit în contextul în care Serviciul UE de Monitorizare a Climei a publicat date care arată că august 2026 a fost cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată la nivel mondial. Temperaturile globale au atins 1,65 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale și au declarat joi oamenii de știință pe fondul avertismentelor privind încălzirea suplimentară. Șase minute până la fix și până când Iulian Casian ne duce din nou știrile orei. Iar eu vă las mai departe cu piese de suflet care să vă țină companie până când ajungeți acasă sau oricare ar fi destinația voastră de astăzi. Sper să aveți un weekend liniștit, să fie așa cum vi-l doriți, să vă mai dați câte un logout, mai citim o pagină dintr-o carte și, bineînțeles, petrecem timp de calitate cu cei dragi. Mergem la evenimente multiculti și ne bucurăm de prezent, că e tot ce avem. Iar noi ne vom reauzi de săptămâna viitoare într-o nouă serie de navete multiculti. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, să aveți o seară excelentă. Ciao, ciao!

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM USV Timișoara dispută sâmbătă la Cluj-Napoca ultimul meci din sezonul regulat al ligii de rugby. Alvioleții întâlnesc CSU LB Cluj-Napoca de la ora 11 într-o partidă în care antrenorii au decis să menajeze mai mulți jucători de bază. Timișoranii sunt lideri înaintea etapei a 14-a cu 41 de puncte la egalitate cu Dinamo București. Formația din capitală joacă vineri cu Rapid și poate influența configurația finală a clasamentului. Indiferent de rezultatele acestei etape, SCM USV Timișoara va disputa semifinala pe teren propriu pe 18 septembrie de la ora 3 după amiază. Adversara va fi stabilită la finalul rundei și poate fi Rapid București, Steaua sau CSM Știința Baia Mare. Instituțiile publice se pot înscrie începând de astăzi în două programe finanțate din Fondul pentru Modernizare pentru instalarea de sisteme de producere a energiei regenerabile și unității de stocare. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile în limita 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Cel mai mare buget de 500 de milioane de euro este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Un al doilea program în valoare de 150 de milioane de euro finanțează baterii pentru instituții care au deja sisteme de producere a energiei regenerabile. Cererile pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Fondurile bugetare alocate în acest an Programului Național de Investiții Anghel Salini au fost epuizate, anunță Ministerul Dezvoltării. În aceste condiții, de astăzi este suspendată depunerea solicitărilor de transfer. Cererea de fonduri va putea fi reluată în cazul unei suplimentare a bugetului în acest an. Pentru investițiile aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările din fonduri proprii sau din alte surse legal constituite. Ministerul recomandă evitarea acumulării de arierate și, dacă este necesar, sistarea temporară a lucrării. Universitatea Politehnică Timișoara dezvoltă noi forme de sprijin pentru studenții cu dizabilități. În această toamnă, UPT organizează o serie de ateliere dedicate incluziunii, adresate cadrelor didactice, personalului nedidactic și celor implicați în consilierea studenților. Primul atelier a avut loc miercuri, iar discuțiile s-au concentrat pe identificarea nevoilor studenților și pe soluțiile prin care aceștia pot fi sprijiniți să participe pe deplin la viața universitară. Următoarea întâlnire este programată miercuri 16 septembrie de la ora 14 în sala polivalentă a bibliotecii UPT. Atelierul este destinat personalului nedidactic și va aborda accesul la serviciile și spațiile universității, utilizarea tehnologiilor și modalitățile de comunicare adaptate. Seria de evenimente va continua în octombrie și noiembrie. Societatea de Transport Public Timișoara continuă programul de pregătire a personalului în domeniul conduitei preventive și siguranței rutiere. Cea de-a doua sesiune de instruire cu tema conducere preventivă și managementul riscului în transportul public urban are loc pe 12 septembrie la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Programul urmărește prevenirea incidentelor rutiere, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea serviciilor de transport public. La instruire participă șoferi și vatmani ai STPT, cursanții ai școlii de formare profesională, instructori și dispeceri. Participanții vor analiza factorii de risc, studii de caz și situații întâlnite în traficul urban. Sesiunea se încheie cu o dezbatere și o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicate consolidării unei conduite preventive și responsabile în trafic. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
6: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
6: Salut! Curățenie la superlativ!
7: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau

0: Ciud Vin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Campioni, cai putere, adrenalină!
6: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
5: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256 212 212.

bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Aparatură ORL de ultimă generație la Centrul de Oncologie OncoHelp din Timișoara. Cabinetul de specialitate a fost dotat cu un sistem modern de endoscopie care permite examinarea detaliată a nasului, faringelui și laringelui. Investigațiile sunt recomandate în cazul unor simptome persistente precum răgușeală, dificultăți la înghițire sau respirație, tuse persistentă ori apariția unor umflături în zona gâtului. Medicii atrag atenția că aceste simptome nu înseamnă automat cancer, dar dacă persistă este importantă o evaluare ORL. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere. Cinema Victoria din Timișoara sărbătorește 4 ani de la redeschidere. În perioada 11-13 septembrie, publicul este așteptat la un program aniversar cu proiecții speciale, filme pentru copii, o proiecție inclusivă și sesiuni de discuții. Printre titlurile programate se numără Regina Margot, Her, cea mai nouă ecranizare a romanului Străinul, avanpremiera românescă Atlasul Universului și relansarea animației Cars la 20 de ani de la apariție. Programul aniversar se încheie cu Conclav, cel mai vizionat film din istoria recentă a cinematografului, cu peste 2100 de spectatori. În cei 4 ani, Cinema Victoria a avut aproape 135.000 de spectatori. Odată cu începerea școlii, crește și riscul de răspândire a viruzelor respiratorii în rândul copiilor. Medicul infecționist Daniela Roșca de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara recomandă părinților să acorde atenție somnului, alimentației echilibrate, hidratării și mișcării în aer liber. Specialistul le recomandă părinților să nu trimită în colectivitate copiii care au febră, o stare generală alterată sau simptome importante și să consulte medicul dacă starea acestora se agravează. Pentru limitarea îmbolnăvirilor sunt importante spălarea frecventă a mâinilor, acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și aerisirea sălilor de clasă. Medicul atrage atenția și că vitaminele și suplimentele pentru creșterea imunității nu înlocuiesc un stil de viață sănătos și trebuie administrate doar la recomandarea medicului. Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, lansează un program gratuit de psihoterapie online pentru adulții care se confruntă cu simptome moderate de anxietate și depresie. Programul iCare, derulat în cadrul proiectului de cercetare Precise Care, oferă intervenții psihologice individuale adaptate nevoilor fiecărui participant. Cei incluși vor beneficia de 8 ședințe săptămânale de psihoterapie online după o etapă de evaluare și monitorizarea stărilor emoționale. Programul se adresează persoanelor de peste 18 ani vorbitoare de limba română, indiferent de țara în care locuiesc. Înscrierea este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar participanții vor fi selectați pe baza criteriilor programului. Detalii și înscrieri sunt disponibile pe platforma proiectului. Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea produsului românesc brânza frământată de teacă în registrul indicațiilor geografice protejate. Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile brânzei sunt strâns legate de tradițiile locale și de experiența producătorilor transmisă din generație în generație. Brânza frământată de teacă devine astfel al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.